Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Володимир Лис. Століття Якова. Який же я старий, думає Яків. Який старий, Боже мій. Він щойно захитався біля порогу своєї хати, щоб не впасти, вхопився за одвірок. Світ кудись поплив. Не здивувався, так бувало вже не раз. Дивина в іншому. Він раніше ставився до цього якось інакше, простіше, наче б не помічав. Удавав, що не помічає. Заточився, той заточився. Старий, от і все. А тут щось кольнуло, наче різонуло в серці чи коло серця. От і ще. Він отак упаде, серце спиниться, не одразу й знайдуть. Але тоді йому було байдуже, знайдуть чи ні, а тепер не байдуже. Доки живий, думає Яків. А вже ж, доки живий, треба йти. Іти? Куди? І раптом розуміє, треба йти, виглядати поштарку. Можеш принесе таки звістку? Від тої дівчини, тої окаянної дівчини, Оленки. Альона, казала вона. Поштарка Ніна ступає на подвір'я під вечір. Яків бачить, як іде вона морішком, чогось обминає стежку. За нею волочиться чужий кіт. Одвертається од вікна, за стіл поспішно зновика сідає. Ніна заходить до хати, каже: «Доброго дня, ви живі, діду Якове?» Яків повертає голову, відривається від стола, на якому кришить махорку, дивно, як збереглася до весни, і відказує: «Доброго здоров'я, чом би мені не жити? Чи ти хотіла, щоб я вмер, не получивши письма? Давай!» «Але я... діду Якове!» «То ти знову не принесла? То на що заходила? Щобись, Яків хоче сказати, переконатися, що я ще живий, але закашлюється. Кашляє довго і натужно. «Ви те, що ж, знову курити почали?» – підозріло питає Ніна. «Не дам!» – каже Яків і заступає стола з нарізаною махоркою. «Що не дасте?» «Махорку забрати!» «Ну ви як мале, діду, геть би мала дитина!» «Мала не мала, але я кинув курити!» «Нащо тоді махорку кришити?» «Щобось ти спитала!» «Що, бакун має пропадати?» Ось така у них розмова. Насправді, Яків радий, що Ніна зайшла, не обманула хати. Бо ж письма нема. Зновики нема. «І вже не буде», раптом думає Яків. Пальці його рук холодніють, падає на землю ніж, добре хоч ногу обминає. «Що з вами, діду? Сідьте, сідьте!» Ніна метушиться, приносить води, заглядає у вічі. Чудна жінка, він може ще її пережити. Його смерть сидить у тому письмі. На денці, самісінькому денці конверта, маленька і защулена, як зернина, що закотилася у щілину і втратила надію колись прорости. Бо письма, листа, напевно б сказали те кляте дівчисько, не буде. Його не пишуть. А як пише, то не відправить. А може якась дурна баба на пошті виконала в кошик? А то ж посчитала, нащо дідові письмо? Вам ліпше? Тож я вже піду. Мені не було погано, каже Яків. Ти того, забери махорку. Нащо? Мене Тимко не курить. Комусь віддаси. Ти ж до всіх хат заходиш. Тепер не до всіх, Ніна зітхає. Тепер газет мало підписують. Ніна йде і вже в дверях озирається. Стоїть чогось, чекає, зітхає. Ольку вашу бачила з півгодини тому.
1: То-то тебе Олька просила зайти, здогадується Яків.
0: І полотніє. Але гнів з голови витісняє якась тепла хвиля. Котиться і котиться під черепом. От уже і зашуміло, щось зашелестіло. Господи, що ж то таке? Ще справді беркицнеться, чого доброго? Як той сніг упаде, тільки ціпа до нього не буде. Ви б помирилися з дочкою, діду, чув він крізь те наростаюче шелестіння.
1: А ми й не сварилися. Вона ж мені молока приносить, і сала, і хліба.
0: Губи його мертвіють. Враз раптово. Дивиться, Яків на поштарку розуміє. Знає, як приходить дочка.
1: ставить банку з молоком, сумку з продуктами за порогом. Бо ж заходити Ольці до хати заказано. Я помирюся, думає Яків, як Олька сама першою переступить поріг. Ніну він проваджає. На подвір'ї згадує, що не дав махорки. Скільки ж то літ, як він уже не смалить? Певно, з 10. Та бакун садить. Чи не останній в селі? І мак вперто сіє, хоч до пирогів з маком байдужий. Участковий вже і грозитися перестав, що оштрафує або у буцигарню запроторить. Але, якби не мак, то та й Альона сюди, на його город, і не зайшла б.
2: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: «Мелодія
0: FM».
3: «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме, температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От Остахов, ти кажеш, що я гадюка, яка про тебе ніколи-ніколи не дбає.
2: Ну, до цієї секунди не дбала. Будеш дбати?
1: Буду дбати. Яйця хто їсть на сніданок?
2: Ну, я.
1: Ти їси, вариш зазвичай. Так от, розкажу, як розпізнати нормальне яйце, щоб не притруїтися ним.
0: Живи наповну. Піснянка
2: шоу. Це вперше в історії людства гадюка дбає, щоб її, ну, як сказати, опонент
1: да.
2: не отруївся.
1: Ти що, мишка чи що? Сіренька?
2: Ну, трошки, да.
1: Мишка сіренька.
2: Рататуй.
1: Ну, так я ж тебе просто буду потрошку доїдати, а так що?
2: А, зрозумів.
1: Гавкнеси,
2: так що, тобто, у тебе є метод, як з'ясувати, чи зіпсувалося яйце чи ні?
1: Диви, ну, зазвичай як? Коли вариш яйця, кидаєш воду, правильно, і якщо, не дай Боже, яйце спливає, це ознака чого?
2: Ну, то, що воно зіпсоване.
1: Ніфіга! Розказую. Вичитала. Фахівці кажуть, що з першого дня, після того, як курка знесла яйце, його шкаралупа починає через тисячу мікроскопічних пор випускати вологу та гази. І через це, коли ти кидаєш у воду яйце, то не обов'язково, коли воно вспливає, що воно зіпсувалося. Чим старше яйце, тим дійсно воно може вище підійматися над товщою води. От, там просто утворилася велика повітряна камера. І все, все нормально, Андрюш, можна їсти.
2: Я щось вже і не хочеться.
1: Замислився,
2: да? Якось замислився.
1: Що у вас з яйцями?
2: Нормально, ще є там штучок 5 вдома з десятка залишилось.
1: Ну, ти можеш перевірити.
2: А я знаю такі лайфхаки, якщо вже про зіпсовані яйця, що більш за все яйце зіпсоване видасть запах.
1: Коли його вже відкриєш.
2: Коли відкриєш, і можна не їсти. Це перша ознака. Ще я в санепідемстанції працював, ми там досліджували сальмонельоз. Оце от перша ознака. І якщо хоч трошки запах неприємний,
1: з душком,
2: хоч маленький натяк, все, треба викидати.
1: А в перепелиних сальмонела живе?
2: Ну, да, звісно, може і в перепелиних жити.
1: Угу.
2: От, і ще не можна мити яйця. Знаєш, іноді там в какулях купили, і миті яйця, ну, деякі люди ставлять в холодильник.
1: Як це не можна?
2: Ну,
1: а я так все життя роблю. Яйця. А чого ні?
2: Швидше будуть псуватися. Да.
1: Ну, слухай,
2: у них є шар оцей, який захисний оцей, разом з какулями, щоб не псувалося.
1: Андрюшу, ти можеш спокійно мити яйця, тому що з тим, як ти їх поїдаєш щоранку...
2: Зі швидкістю,
1: вони просто не зіпсуються.
2: Да. Ну і у мене єдине питання до Всесвіту було, як зробити так, коли у цей окріп кидаєш яйце, щоб воно не лопнуло і не починало вже, ну, знаєш, з таким збоку вже, з серединкою.
1: Ага.
2: Треба, щоб воно постояло при кімнатній температурі і потім тільки в кип'яточок кидати.
1: Андрюша, ти знаєш, яке найпопулярніше яйце в, ну, в Україні точно?
2: Ну, яке?
1: Ну, як ти думаєш? Не знаєш.
2: Фаберже якесь в музеї.
1: Ні, це те, що в Яника кинули колись. От, бачиш, ми про нього теж згадали.
2: Це точно. Ну, коротше, хтось снідає у будь-якому випадку смачного.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Пісянка
1: шоу. Виявляється, існують ситуації, коли провідник у вагоні поїзда може відібрати матрац і подушку у тебе.
2: Почекайте, в сенсі, а на чому? Тобто, можна вгадати?
1: Ну?
2: Я погано себе поводив, і він сказав, зараз або поліцію викликаю, або сам тебе покараю. Наприклад, заберу подушку і матрац.
1: Ні, Андрюш, от в соцмережах зараз активно обговорюють випадок, який стався в поїзді Дніпро-Одеса, в
2: так.
1: четвертому вагончику. Там, як я зрозуміла, пасажирка.
2: Місце от, номер 17?
1: Не буду говорити.
2: Ні, ну просто несли такі подробиці. Ну, пасажирка.
1: От, пасажирка їхала зі своєю постільною білизною.
2: Так.
1: І провідниця сказала, що не можна використовувати матраци і подушки, якщо їдеш зі своїм. Наскільки це правомірно?
2: Серйозно?
1: Наскільки це правомірно, да, виникає запитання. Офіційна сторінка Укрзалізниці
2: так.
1: каже, що відповідно до чинних правил перевезень, дійсно, якщо ви використовуєте свою постільну білизну, ви не можете використовувати матрац, подушку, ковдру, тому що це все належить до постільних речей перевізника. Увага! І надаються пасажирам лише разом з комплектом постільної білизни Укрзалізниці.
2: Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Почекайте, ну це якийсь сюр. Тобто, якщо мені видали постільну білизну, да, от при посадці, да,
1: купив її.
2: Я завжди в квиток, коли замовляю, вкладаю.
1: Ну.
2: То я тільки її маю право постелити на цей матрац.
1: Ні, ти можеш постелити все, що завгодно. Хочеш, нічого не стели, лежи на тому пошкарябаному матраці.
2: Але своє не можна.
1: Та своє можеш застелити, але ти маєш купити послугу.
2: Обвішатися
1: тими простинками.
2: Все, я зрозумів.
1: Підіпхати під матрас верхньої полички, щоб тебе ніхто не бачив.
2: Я скажу так, якщо що, не зізнавайтесь, що ви зі своєю постільною білизною. До речі, от коли замовляєш квиток на сайті, там якось ця галочка автоматично стоїть, що ти купуєш
1: абсолютно
2: там
1: правильно.
2: Один чай, по-моєму, або два, і, власне, постільну білизну.
1: Ну, ти ж можеш забути, Андрюш.
2: Ні, я не забув. Про таке.
1: Астахов ніколи не забуває. От якщо ви бачите, що Андрюша їде в поїзді, будь ласка, ретельно перевіряйте там рушнички, скатертинки, що?
2: Я зазвичай чомусь так вже в житті

0: visit.com.ua.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Цікавий факт. Найпопулярнішою стравою у світі виявилися...
2: Що?
1: Макарони. Уяви.
2: Як Астахов каже, макарони.
1: Макарони. Макарони. От таке дослідження цікаве. Не знаю, як його проводили, але факт залишається фактом. Цікавий факт. Ще один. Макарони по-флотськи і паста болоньєзе – це близнюки, яких розлучили в дитинстві і виховали в різних сім'ях.
2: Ну да. Макарони по-флотськи, Андрюша, дуже легко приготувати. Просто треба на деякий час, на годинку, на дві, забути, що ти варив пельмені.
1: Ну, в мене було таке, до речі, такий досвід.
2: Боже, як захотілося пельменчика.
1: Да. Навіть переварених, правда? Перший день подружнього життя. На кухні пара, жінка каже чоловіку... Любий, я мушу тобі зізнатися. Мушу зізнатися, що я вмію готувати тільки дві страви. Макарони і компот.
2: Угу.
1: Він такий, ну окей, але от скажи мені, оце що з них зараз на столі?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме, температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Вівсянка
1: шоу. Ну що, готовий до мого рекомендаціона з приводу кіно?
2: Що за кіно? Там щось «Коханець для жінки» чи як
1: да,
2: називається?
1: Так, «Коханець для всіх». Називається «Подвійний коханець». Стрічка 2017 року, Франція і Бельгія в колаборації.
2: Ой, це раніше в 90-ті, 80-ті програма телепередачі, там писали художній фільм «Подвійний коханець». І в скобках виробництво Франція-Бельгія.
1: Режисер Франсуа Озон.
2: А якого це року, Озон?
1: Я думала, якого це ти мені розказуєш. 2017 року.
2: О,
1: стрічка.
2: Більш-менш свіжачок.
1: Звичайно, свіжачок. От. І сюжет дуже цікавий. Є головна героїня, так, яку звуть Хлоя. У неї невлаштованості певні є в житті, і вона звертається до психоаналітика. Ну, просто розуміє, що не може сама вивести цю історію. Робота спільна їхня дає плоди.
2: З ким?
1: З психотерапевтом. Це мужчина.
2: А вони разом працюють десь?
1: Ти глухий? Вона звертається до психотерапевта.
2: Да, все, зрозумів.
1: Приходить до нього в кабінет.
2: І вони пропрацьовують.
1: І вони починають пропрацьовувати її проблеми. У неї там питання з болями в шлунку, через неприйняття мамою її. Ну, коротше.
2: Ого, господи.
1: Да, це складна історія, здається, на перший погляд. Але в якийсь з моментів цей психоаналітик каже, ми мусимо припинити наше лікування. От, вона каже, як це? Ну, я вроді вже і виліковуюся, але ще...
2: Можна вгадати, тому що я в вас закохався.
1: Отак і каже.
2: Серйозно?
1: Да, тому що в мене є почуття. От, і вона думає, боже, ну як це? Ну, коротше, вони...
2: От дурачок, а що припиняти? Навпаки, наступний сеанс, прийди з квітами, з шоколадкою, ну що за... Я не знаю.
1: Андрій, не можна поєднувати лікарську практику з особистим життям. Це тобі кожен лікар скаже. Правда, Толік?
2: Окей, правда, Толік, ти кажеш?
1: Так, я Толіку привіт хочу передати. Так от, слухай.
2: А Толік хто за фахом?
1: Нейрохірург.
2: О,
1: все серйозно.
2: Ну, нічого собі.
1: Так, відчепися від Анатолія Вячеславовича.
2: Продовжуйте. І оця Хлоя, і цей мужик, психотерапевт, що каже?
1: Нічого, вони одружуються, і починається особисте життя, у них вроді все гаразд, з неї болі ці всі відбуваються. А потім виявляється, що в цього мужчини є рідний брат, близнюк. І він теж психотерапевт.
2: Та ти що?
1: Та там таке починається. У неї роман із тим, і з тим.
2: Ага.
1: Це кабзда.
2: Так вам і треба. Фільм «Карма» просто. Уявіть, вона хотіла заощадити на психотерапевті, щоб він був чоловіком, безкоштовно її лікував.
1: Андрій!
2: А вийшло ні.
1: Так не можна казати, неправда. Це про складнощі, про психологічну драму. Це взагалі трилер, щоб ти розумів.
2: Подивимось. «Подвійний коханець», фільм 2017 року.
1: Вот.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Алюсечка, добрий ранок.
2: Добрий ранок, Андрюсечка.
1: 8 червня. І взагалі оці перші дні червня, з першого, ну, може, там число по 15, у мене викликають фантомні болі.
2: Аж по 15 число, що таке?
1: Шкільні відпрацювання. Тобто у нас, коли закінчувався робочий навчальний рік, правильно сказати, треба було обов'язково страждати в школі, мити класи, фарбувати бордюри на пришкільній території. Ну, це був жах.
2: А жуйки чужі відклеювати з-під парти.
1: В цьому я майстер, до речі.
2: Експерт, ти чим, шпательком здирав?
1: І шпательком здирав, і нігтями. Коротше, да, я пригадую, що оце в цьому я майстер, ці жуйки відшкребувати. А чому я? Тому що вчителька один раз за навчальний рік побачила, що я це роблю під стілець. І я робив це, ну, вона сказала, ну, в червні побачимо. Ну, і ще я дуже криво можу фарбувати бордюри.
2: От, Андрюш, добре, що ти не жінка, тому що це твоє погане вміння криво фарбувати бордюри могло б перенестися на криво фарбувати брови. От, тому супер. Що вас примушували робити на шкільних відпрацюваннях влітку? Запитуємо сьогодні, можете написати нам на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
1: Да, ну і звісно, наші соцмережі, ми там тему написали, чекаємо під нею ваші коментарі. Це Facebook або Threads, Мелодія FM, підписуйтеся і коментуйте. Коротше, всім легкого понеділка, спокійного, без тривог, рівно о 8-й новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Спи.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Восьма в Україні, на жаль, з ворожого терору. Починаємо. Вранці рашисти атакували Одесу. Ну, детальніше про це і не тільки Юра Лисенко далі у випуску.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Зранку російські загарбники атакували Одесу, ударили по зупинці, коли люди чекали транспорт. Двоє поранених. Вночі окупанти атакували безпілотниками Харків. У місті щонайменше 7 влучань, зокрема у поштове відділення. Також вибухи чули у Запоріжжі та на Луганщині. Тепер про безпеку. Місія МАГАТЕ збирається відвідати Чорнобильську зону після російського удару по сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС. Ворожий дрон туди влучив напередодні. Служба безпеки України кваліфікувала цей удар РФ як воєнний злочин. Далі про міжнародну політику. Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з очільниками Великої Британії, Франції та Німеччини. Вони обговорили ситуацію на полі бою, необхідність поставок додаткових ракет до систем ППО і зміцнення енергетичної стійкості. Окрім того, лідери узгодили позиції напередодні самітів Великої Сімки, НАТО та зустрічі коаліції охочих цього і наступного місяця. Тепер про оновлення наших доріг. Шляхів місцевого значення полагодити вдасться більше. Уряд виділив на невідкладний ремонт додаткові 3,5 мільярда гривень. Однак зарадити мають і громади. Дорожники охоплять найбільш критичні ділянки, там, де можна поліпшити безпеку і допомогти з логістикою нашим оборонцям. І наостанок, товариський матч Україна-Данія зупинили після того, як данський футболіст Крістіан Еріксен знепритомнів на полі. Після тривалої паузи команди вирішили не продовжувати зустріч. Згодом гравець самостійно залишив поле, після чого його забрала швидка. На момент зупинки Данія перемагала Україну з рахунком 2-1. На Євро-2020 із Еріксеном вже ставалася подібна ситуація. Тоді в нього раптово зупинилося серце. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Я вчора дивився футбол, Юр, продовження цієї теми, що матч було зупинено, а потім вони вирішили його не догравати. Слава Богу, футболіст Крістіан Еріксен живий. А я пригадую той матч на Євро, 20-й рік, якщо я не помиляюсь, коли дійсно він знепритомнів, його так оточили футболісти, задля того, щоб камери телевізійної трансляції особливо нічого не брали, крупні плани. От, і його забрали до лікарні Крістіана Еріксена і вживили йому кардіостимулятор.
4: А тобто він грає?
2: Йому дозволили повернутися до кар'єри. Тобто, що робить кардіостимулятор? Він, якщо є, він відстежує сердечний ритм, і якщо є якийсь, зупинка серця, він автоматично запускає серце.
4: Боже, Андрюша, ти так настільки хворієш футболом, що
2: ні, не настільки. У мене просто дуже швидкий гугл. Я загуглив, як це працює.
4: Ладно.
2: Так що, всім здоров'я, і Крістіану Еріксону, і всім нам. Гарного понеділка. Далі про погоду пару слів.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Дивлюсь я сьогодні в вікно і така думаю, боже, це ж напевно прохолода зараз на вулиці.
2: А схоже,
4: тепліше.
2: Коли там після дощу, після вітру.
4: Що тепліше треба одягатися, потім пальця випхнула оце через провітрювання і розумію, що ні, спекотно. Так от, слухаємо, що тут? На заході дощ, 27 градусів тепла. У центрі теж з дощем до 27, в східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики не обіцяли короткочасний дощ і 27, що синоптики не старалися, тут однакова температура. На півдні в Криму мінлива хмарність теж з дощем до 28, а в Києві сьогодні теж можливий короткочасний дощ і максимум 25.
2: Класна літня погода, не дуже спекотно, не дуже прохолодно, супер. А з цим зрозуміло, за пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07. Астрологи кажуть, що день сьогоднішній знаменується м'якими енергіями.
2: М'якими?
1: Так. Да. А чому м'якими? Вранці можна й більш моцними. От.
2: Ми бажаємо, щоб...
1: Скажи.
2: Да, ну, ми ж цей... бажаємо, щоб в кожній хаті, як в рекламі, да?
1: Да, щоб була моцна енергія.
2: Давайте тепер до гороскопу переходити.
0: Овен.
1: Що там?
2: Всі все зрозуміли. Так, Овнам, думка сьогодні може змінитися після несподіваної розмови. Mm-hmm. Отак от. Коротше, головне не поспішати з висновками. Якісь, якщо і будуть проблемки маленькі, це на один день.
1: Да. Довіряйте першому внутрішньому відчуттю. Воно виявиться найточнішим. Відверта розмова допоможе розставити все по своїх місцях.
0: Близнюки.
2: У голові нарешті запанує порядок.
1: А, я уявила, знаєш, ці полички, їх так протерли від порохів.
2: Да, да, да. Особливо вітаємо тих близнюків, хто сьогодні святкує день народження. Уявіть.
1: А ще святкують?
2: Ще святкують, ще і як святкують близнюки. Уяви, в понеділок пити алкоголь. Комусь доведеться.
1: Ой.
2: Давайте якось помірно, близнюки, припиняйте
1: комусь
2: це.
1: Комусь спити в мене голова була.
2: І хтось зараз з ящика одну пляшечку дома залишає. На одну менше беру на роботу.
0: Рак.
1: День сприятливий для щирих розмов. Ваші слова будуть почуті, а важливе зізнання принесе полегшення.
0: Лев.
1: Ух ти.
2: Що таке?
1: Нічого, полегшення у людини.
2: Да, ну це теж добре. А от левам порада не відкладати розмову, яка давно назріла.
1: Ой.
2: Да. Чесність допоможе повернути гармонію.
1: Угу.
2: Отак от.
0: Діва.
1: Настав час прояснити ситуацію, яка вас турбує. Відвертий діалог виявиться кориснішим за будь-які здогадки.
2: А що ж таке?
0: Терези.
1: Кажи, якщо щось не влаштовує.
2: Ні, я просто, от у нас багатьом знаком зодіака, чисто треба з кимось відверто поговорити.
1: Да.
2: Що ж такого ми накоїли всі, що треба в понеділок відверто це обговорювати. А. Тобі іншим Терезулям, Люся, станеш ближчою до важливого рішення. Угу. Треба довіряти собі. Відповідь, яку ти шукаєш, вже давно живе у твоєму серці.
1: Та ти що?
2: Отак от.
0: Скорпіон.
1: Романтично.
2: Да.
1: Вірить не буду. Минуле може несподівано нагадати про себе, скорпіони.
2: Колишня подзвонить, скаже, я хочу знов бути з тобою.
1: І от, погляньте на стару ситуацію по-новому. Цього разу ви побачите більше.
2: Я не стара, я ще молода.
1: Андрій!
0: Стрілець.
1: Що за іджизм?
2: Все, мовчу, я не правий. Стрільці, важлива людина відкриється для вас з іншого боку. Ну, коли от...
1: ну, не передома, ой, ну, ладно.
2: Відкриється.
1: Ага,
2: тепле спілкування з нею допоможе зміцнити контакт.
0: Козиріг.
1: Несподівана ідея може виявитись набагато перспективнішою, ніж здається. Дозвольте собі трошечки експериментів.
0: Водолій.
2: Ну, а тут треба розібратися у своїх почуттях. Тут не з ким, зорі кажуть, особливо розмовляти не треба. Внутрішній монолог розставить всі крапки над всіма потребуючими цього літерами.
0: Риби.
1: Сьогодні люди будуть, риби дорогі, особливо відкриті до ваших слів. Скористайтесь моментом для важливої розмови або ж для зміцнення стосунків. Дивіться, сьогодні день трендіже, що треба всім поговорити.
2: Бачите,
1: один з одним.
2: Да, зараз люди будуть відкрити до ваших слів, а десь в липні будуть відкрити до ваших слив.
1: Да.
2: Ну, коли сливи підуть, будуть роздавати.
1: Боже, Андрій.
2: 8.10, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: І ще будуть люди відкриті до ваших кабачків скоро.
1: Я думала, ти зараз будеш про заливання сливи, там ще щось розказувати.
2: Слухай.
1: Давай
2: це не я
1: будемо.
2: Сказав, подивіться.
1: Це я сказав, це він мені записку підсунув, ні, каже, скажи.
2: Ні, я взагалі в спортзал сьогодні перший день,
1: да,
2: я Андрю, форму
1: спортзал.
2: Взяв спортивну.
1: Ти мені що казав? Як я туди піду, на мене всі там дивляться. От, як подолати страх перед походом в спортзал? У мене є класний топ-порад, я розкажу за 5 хвилин.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Хочу піцу, хочу піцу, хочу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику
7: 21 червня 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: І от уявіть, я до слухачів звертаюсь. Йдемо ми коридором з вами і бачимо двері. На них написано «Спортивна психологиня Люся Кліндухова».
2: Да що ти?
1: Можна зайти?
2: Постукайте, будь ласка, по дереву. По голові, Андрюша.
1: Це по голові і стукав.
2: Як подолати страх перед походом в спортзал? Розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. 1500 разів я чула цю твою пісню, що все, я завтра йду в спортзал. І що?
1: І, до речі, сьогодні то те саме завтра.
2: Те саме понеділок?
1: Да.
2: Андрюша, насправді кажуть, що перед страхом оцим, що йти в спортзал, з ним взагалі-то стикається дуже багато людей. Ну, відсотків 40.
1: Ні, ну,
2: розумієш?
1: Ну, звісно, ну, от я просто не такий підкачений і, ну, я боюся погано виглядати з моїми формами нинішніми.
2: Так, а чого ти туди йдеш? Ти ж туди йдеш собі качати.
1: Все!
2: Все!
1: Ви перемогли мій страх. Ви прекрасний психолог.
2: Ладно. Диви, є насправді поради топ-3, що потрібно робити для того, щоб от легше перебороти оце оніміння перед спортзалом. Просто подолати страх. Перш за все, вивчай спортзал як окреме хобі. От, вивчай, як користуватися тренажерами, як до них підходить, як виконувати вправи, кажуть фахівці. Тоді в тебе тривожність знизиться, ти будеш не як баран на нові ворота дивитися на це все, а трошечки більш зрозуміло. От, типу, да, я зможу покачати якусь біцуху.
1: Мишцю, так, зрозуміло.
2: От, диви, ще кажуть, хороша штука – тренуватися разом з кимось. Соціальна підтримка – це чудовий захист проти тривоги, тому корисно починати займатися, наприклад, з тренером, або піти в спортзал разом з другом чи подругою.
1: Тобто треба взяти людину, у якої трохи більше зайвих кілограмів, щоб все ж таки ніяковіла вона, а не ти. На контрасті зіграти, да?
2: Ну, Андрюш, ну що ти так одразу?
1: Ну, що, так і є.
2: Ну і третя порада. Пам'ятай, ніхто не дивиться. Треба зарубати собі на носі, що дуже маленький відсоток тих людей, хто ходить в спортзал, насправді на когось дивляться.
1: А, всі сконцентровані на собі, да?
2: Більшості хочеться самому оцей сідалищний м'яз на качать, от, біцушечку, ніжки покращить.
1: Накачати сідалищний м'яз, щоб не защемило сідалищний нерв. Це головна ціль.
2: От, є, звичайно, той невеличкий відсоток, хто буде на тебе витріщатися, от, але це не через те, що ти робиш щось неправильно, а через те, що ти сильно красивий.
1: Окей, тренуйся з кимось разом, обов'язково з людиною, яка, ну, трохи має більше кілограмів. Або вивчати спортзал як окреме хобі, це ок. Але от ніхто не дивиться, для мене це навпаки страх.
2: Чого?
1: Що ніхто не дивиться. Ну як, я прийшов, ну я прийшов, я вже 5 підходів на біцуху зробив. Як це ніхто не дивиться? Подивіться, який я молодець, дівчата. Ну що, ну я втягну живіт, я обіцяю. Тобто багато чоловіків приходить для того, щоб дивилися,
2: Андрюш,
1: на них, понімаєш?
2: Слухай, ну в тебе такого не буде, я впевнена. Ти ж так хекаєш і кряхчиш. І отут, от коли щось треба перенести, то я думаю, в спортзалі...
1: А це задля того, що може якась медсестра буде і зробить штучне дихання.
2: Так, да, Альона тобі сковорідкою зробить штучне дихання.
1: Коротше, всім приємного походу в спортзал, якщо ви сьогодні вже нарешті це запланували.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А взагалі, Астахов, спортзал спортзалом. Ти пригадай, як в школі парти змушували носити в спортзалі в куточок, тому що там мав бути випускний.
1: Особливо відпрацювання оце після останнього дзвоника, перші дні червня, я терпіти не можу, і тягали ми не тільки парти, а ми ще дороблювали табуретки. Пригадуєш?
2: Тобто нам страшно стало.
1: Да, в якийсь рік нам казали або щось там фарбувати в закритому приміщенні, да? Парти чи там... Стіни фарбували.
2: Андрюша,
1: або йдіть дороблюйте табуретки.
2: Про табуретки, це, напевно, в директора школи було свято сина, женили, не було на чому сидіти.
1: Ну, може, я пригадую, що ми пішли і дороблювали там якісь ніжки, обтачували.
2: Ага, що вас примушували робити на шкільних відпрацюваннях влітку? Ану, пригадуйте і напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
1: Ну і традиційно ця тема є в наших соцмережах, Facebook або Threads. Вже є там коментарі, не вистачає тільки вашого. Ще раз добрий ранок, 8.22.
0: Реклама.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно.

0: окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Prit pb.ua/terms.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Бузбукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 8.30 в Україні. Інформація на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ми звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
0: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та без ліміту мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. Слухай, таку штуку прочитав. Виявляється, що можна суттєво, ну, заплатити суттєвий штраф, якщо купатися у водоймах, де це заборонено.
0: Поповнити бюджет?
2: Поповнити бюджет. Я рот не може вимовити оцю фразу.
0: Розкажи, що треба робити, а точніше не робити, для того, щоб не влипнути в цю історію.
2: Коротше, якщо ви бачите, що є червоний прапор на пляжі або знак купання заборонено.
0: Це ми зараз говоримо про спеціально обладнані місця.
2: Так, спеціально обладнані місця. От, перше порушення 1700-3400.
0: А, тобто, якщо ти наражаєш своє здоров'я на небезпеку, лізеш в таку воду, в якій сумнівно плавать.
2: Отакий знак, купання заборонено. Всі його бачили.
0: 100% на озерах. От на Тельбіні зараз таке є, я впевнена, в Києві.
2: Повторне протягом року. 3400-5100. Отак можуть штрафанути.
0: А ти знаєш, Андрюша, що наші пляжі також, зокрема в Києві, я знаю, брали участь у міжнародному цьому рейтингу. Визначення, на екологічність, доступність, там багато всіляких критерій. Деякі кілька років тому отримали блакитний прапор. Це найвища нагорода.
2: Так, і це можна купатися. Ще є штрафи, якщо, наприклад, тобі поліцейський робить зауваження стосовно, що ти лізеш у воду.
0: Такий клін духова, вилазь бігом!
2: А це злісна непокора законному розпорядженню. Штраф 136-225 гривень.
0: Оце настільки я можу бути непокірна
2: жінка. Або виправні роботи. Будеш той пляж чистити, Льося. Або адміністративний арешт до 15 діб, якщо дуже злісна непокора.
0: Якщо красивий поліцейський в нього вдома десь, то, будь ласка, можна і на 15 діб залишиться, придивиться, що там.
2: Така історія, Люся. Обережно з цим.
0: Обережно з цим. Я тобі без приколів скажу, що насправді можна перевірити, в якому стані пляжі. Це не треба набирати в мінзурку воду і нести її в якусь лабораторію. Заходиш на Центр громадського здоров'я МОЗ України.
2: Так.
0: Ще раз, Центр громадського здоров'я, загуглив. І все, і вони тут обов'язково роблять звірку води.
2: Тобто можна визначити, куди, на який пляж можна їхати
0: абсолютно
2: купатися?
0: Абсолютно правильно. У них є підбірка по всіх областях України.
2: Супер.
0: Вказані пляжі, які придатні для купання. Тому вперед.
2: Центр громадського здоров'я. Не наражайте себе на небезпеку. Хотілося ще пофантазувати на тему, приходить поліцейський, а я, наприклад, тільки ноги намочив. Оце скільки? Це у нас 10% тіла, 10% штрафу, чи як? Це треба буде обговорити.
0: Так і працює.
2: Серйозно, як сказала Люся, Центр громадського здоров'я, заходьте, перевіряйте і купайтеся в місцях, щоб не в правильних, доступних і ліцензіованих.
0: О, Господи, він вимовив це слово. Аплодисменти.
2: Алілуя.
1: Погода на Мелодія FM.
0: Дощ наобіцяли по всій території України. Що маємо, то маємо, але градуси нормальні. Дивись, на заході 27 тепла накрапає, в центрі теж до 27 з дощем, в східних областях хмарно з проясненнями, трошечки крап-крап буде, тут 27, на півдні в Криму мінлива хмарність з дощем 28, і в Києві сьогодні до 25, в день можливий дощ.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: З острахом пригадую ті перші дні червня протягом всіх навчальних років. Це було неодноразово десь в мене. А якщо не помиляюся, з 5 класу по 11 шкільні відпрацювання після літні оці після навчального року.
2: Так, ну всіх було. Добре, що зараз якось з цим?
1: Якось нема.
2: Ну ми не помітили принаймні.
1: Так, що вас примушувало робити на шкільних відпрацюваннях влітку? Женя пише: будувати дачу директору в дві зміни.
2: Що, серйозно?
1: Бо за літо треба було здати.
2: Я переживаю за директора. Ну, такий можна курятничок збудувати, ну, сам розумієш.
1: Слухай, а може оці піраміди в Єгипті, це теж діти будували після навчальних років?
2: Точно, Стахов!
1: В Єгипті ще тоді, це ж давня цивілізація, і
2: та
1: школи були.
2: Та ти що? Ну. А ми-то голову з науковцями ламаємо, звідкіля ті піраміди взялися?
1: У директора в школі клічка Сфінкс. Ну може, таке і було, я кажу. Свєта пише: найкращі спогади, робота на присадибній ділянці школи під керівництвом Катерини Олексіївни Розкішня. Катерина Олексіївна, крапка, розкішні клумби, барвисті кольори назавжди залишилися в пам'яті.
2: Я вже почала перейматися, що ти зараз анатомічні особливості якісь почнеш називати.
1: Ні, просто прізвище думала, розкішна.
2: Да. Євген каже: як зараз пам'ятаю, в 5 класі вдвох з однокласником перефарбували всі парти, надихали з тієї фарби, так що потім було аж погано. Олена каже: було все стандартно, або приносиш фарбу для спортзалу і не відпрацьовуєш, або сипаєш траву. Каже: грошей в нас не було, я сапала траву. В принципі, хороші часи були. Спілкувались з друзями, привчались до праці. Анатолій каже, що починаючи з 7 по 11 клас, завжди ми в вікна в цілому класі. Було не дуже приємно. Але за це мене всі однокласниці обожнювали. Толік, я б вас теж обожнювала. Ми не знаєте, скільки тих вікон в хаті? Ви не хочете?
1: Відпрацювати. Нічого собі. Так, ще таке повідомлення від Віктора. Тато був прокурор, я нічого не робив.
2: Ну, то ясно. Прокурорські.
1: Ні, ну, може, я не знаю, може, тато за нього робив?
2: Да, тато.
1: Коротше.
2: Смужечку.
1: Да, якось так. Ну, бачите, ну, можна було і не робити. А що вас все ж таки примушувало робити на шкільних відпрацюваннях влітку?
2: Треба, щоб ви з нами поділились. Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
1: Да, ну і традиційно соцмережі. Пригадуйте, пишіть, коментуйте Facebook або Threads.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Яку нову навичку здобули комари? Комарі.
2: Комарихи чи комарі?
1: Всі разом.
2: Ну.
1: Да, дуже цікавий і, ну, неприємний для нас висновок вчених.
2: Ну то що там?
1: Розкажу за 5 хвилин, спокійно.
0: Реклама.
3: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. 14 червня 2026 року. Вирішила зі мною Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
0: Охолодження,
4: обігрів,
5: очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Комарі навчилися обходити репеленти, оці спреї, якими ми пшикаємо, щоб вони нас не кусали. Нове дослідження науковців каже, що для них тепер репеленти і спреї як рефлекс собачки Павлова. В мозку комарів таке розуміння є. Репелент дорівнює шкіра, на яку його нанесли, а це дорівнює кров'яка, їжа. Да, навчилися поєднувати у своїй голові репеленти з їжею.
2: Да ти що? Да, тобто вони розуміють, якщо там напшикано, да, значить є, що пшикать.
1: Да, під ним є їжа.
2: Комарі розвиваються, жах.
1: А ми ні.
2: Ну, ми, так, 30 плюс вже все, вони...
1: Отак от. Нам взагалі, ну, непогані вони істоти. От дивись, от люди дивляться на тебе, там, товстий ти чи худий, бідний чи багатий, а комар, він любить тебе таким, який ти.
2: Комариха любить.
1: Комариха, да. Дівчинка.
2: Ой, Андрюш, ти знаєш що? А я ж робила ремонт, ще трошки не доробила, але я роблю. І от головний критерій при виборі шпалер, я зрозуміла, знаєш, який?
1: Який?
2: Щоб на них було видно мух і комарів.
1: Ну так, щоб хоп-хоп, ага. Да. А ще такий, знаєш, можна в такі от цяточки купувати шпалери, щоб коли ти вбила, він там і залишився.
2: В криваві цяточки тоді треба.
1: Підсліпуватий комар усю ніч здував гумову жінку.
2: Ой.
1: Таке теж буває. Ага, 8:50, добрий раночок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України. України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продовжуйте зіграння.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.55 на правах реклами Пепсі та наше радіо представляють наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників і не тільки. Mm-hmm. На одній сцені Монатік, Казка, Злата Огнєвіч, Друга Ріка, Лама, Таяна, Меловін і багато хто ще.
2: От, а також діджеї, улюблені хіти 90-х, 2000-х, саме як тоді на твоєму випускному. Тому 21 червня о 17.00 ми запрошуємо вас на новий концертний майданчик в інноваційному парку Юніт Сіті. Беріть пепсі, друзів, і завітайте на наш випускний 2026. Квитки на Тікетбокс. Це була реклама.
1: Да, ну і два квитки ми розіграємо за хвилин 20 у нашій вікторині «Півхвилини слави». Беріть участь, вигравайте плануйте собі класний похід на класну подію. Пишіть «Хочу грати», реєструйтеся просто зараз, цю кодову фразу відправляйте на студійні Viber або WhatsApp 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки російських ударів. У Конотопі на Сумщині поцілили по житловому сектору. Під завалами можуть бути люди. Відомо про трьох поранених. В Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали троє людей. Понівечено транспорт та диспетчерський пункт. На Одещині під ворожими ударами енергетичне обладнання. Є перебої з електропостачанням. Загалом російські загарбники вночі випустили по Україні 155 шахедів. 124 з них знешкодили сили ППО. Далі про бавовну на Росії. У місті Новоросійськ Краснодарського краю внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території нафтобази «Грушова». Це одне з найбільших нафтосховищ Кавказу. На його території розміщені десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним обсягом понад мільйон кубометрів. Це вже не перший успішний удар по об'єкту. Попередня масштабна пожежа вирувала там зовсім нещодавно, після атаки 23 травня. На українських дорогах з'являться довгомірні триланкові фури. Уряд запровадив дворічний експеримент на маршруті Київ-Одеса. У Мінрозвитку пояснили, такі автопоїзди можуть перевозити більше вантажів за один рейс, водночас рівномірніше розподіляючи навантаження на дорожнє покриття. Рух дозволятимуть лише за спецдозволами і після технічних досліджень безпеки маршруту. Якщо експеримент буде успішним, практику можуть поширити і на інші логістичні напрямки. Далі про сервіси. Понад 60 тисяч українців отримали електронну карту платника податків у Дії у перші два тижні після запуску можливості. Допоможе влаштувати на роботу, відкрити ФОП чи оформити державні послуги. Доступний сервіс і за кордоном. І наостанок, на Львівщині фермер змушений охороняти макове поле від туристів. Чоловік посіяв рослину для виробництва олії і не очікував, що локація привабить стільки людей. Мандрівники ж масово влаштовують фотосесії на полі, через це частину рослин витоптують і пошкоджують, завдаючи шкоди майбутньому врожаю. Тож тепер фермеру доводиться чергувати біля поля, аби зберегти врожай від охочих зробити красиві фото. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: 9.03. Юр, ти от кажеш, що львівський фермер жаліється на туристів, які хочуть в його полі, там, де маки ростуть.
1: Вони роблять масово сфоткатися. Там, поле біля дороги, гарне.
3: А в тебе контакт цього львівського фермера є? В мене бізнес-тємка намалювалась.
1: Там, як на Львів будеш їхати, ти побачиш, там затор.
4: А що за бізнес-тємка?
3: Ну, бізнес-тємка. Якщо не можемо вирости для олії маки, давайте зробимо велику фотолокацію. Платний вхід, звичайно. От. Можна їх просто так от рандомно всіх фоткати, а потім казати, хочете фото, покажу. $10 чи євро, подумаємо.
4: А мені цукерок червоний мак захотілося.
3: Ну, кому що, да?
4: Там, якщо будете продавати, все ж таки, і мені трошки залиште у своєму бізнесі. Ну, окей. Да, фермеру на Львівщину привіт. Далі про погоду на сьогодні.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Так, ну що, дивимось. Понеділок, 8 червня, на заході дощі, темне, тепло, плюс 27. В центрі така сама погода, дощі, 27 тепла. Вирушаємо на схід і знов короткочасний дощ і максимум 27 із плюсом. Трохи ще тепліше на півдні та в Криму, плюс 28 і теж короткочасні дощі. Похмарить і подощить трохи і у столиці, в день у Києві, плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Олеся Клендухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Якщо вам треба десь криво пофарбувати бордюри, можете звертатися. Я маю в цій справі неабиякий досвід, пригадуючи шкільні відпрацювання.
3: Андрюш,
2: після останнього дзвоника.
3: Тебе можна влаштувати десь якусь автодорну історію, де ти будеш криво малювати смуги.
2: Як свій.
3: Як свій, да, але суть в іншому. Там на цих кривизнах можна ще й заробити.
2: Серйозно?
3: От. Звісно.
2: А, окей, що вас примушувало робити на шкільних відпрацюваннях влітку?
3: Угу. В далекому 85-му, в червні, після 6 класу, відпрацьовували 2 тижні на збиранні пелюсток чайної троянди.
2: Боже!
3: Це було на Одещині, в Білгород-Дністровському районі. Дуже класно було, пише нам пан В'ячеслав. І каже, на плантації кожного дня видавали мішок, і треба було збирати тільки розквітлі квіти троянди, бутони не чіпати. Працювало з 7 до 12 години. З повагою, В'ячеслав.
2: Угу.
3: В'ячеслав, ми романтик, походу, виросли.
2: Є там ще у вас пелюстки? Люся готова приїхати на...
3: На що?
2: На чайок.
3: На чайок з троянд.
2: No.
3: Та нема вже все.
2: До речі, дуже слушно. Ти даруєш дівчині чай, і начебто і квіти, і чай. Mm-hmm. Два в одному.
3: Да.
2: А так, що робили наші слухачі? Особисто нікнейм пані з Треца.
3: Що
2: вона робила? Мила парти. Виносила в калідор.
3: Кого парти?
2: Парти, мабуть.
3: Сама?
2: Коли помила, я не знаю, яка була система.
3: Ого.
2: Мили підлогу і стіни. Винесли, щоб була звільнена підлога і стіни. Мили вікна, носили книжки.
3: Це жахливо.
2: Візиться, книжки носити, це таке найлайтовіше. Хоча такі книжки були, такі підручники.
3: Ти знаєш, да, Андрюш, зараз це якось простіше, мені здається.
2: Чому раніше були успіхи в Україні у важкій атлетиці?
3: Тому що книжки носили.
2: Звісно.
3: Олег пише, як згадаю, каже той совок, нас возили на колгоспні поля буряк полоти і проріджувати. Угу. Каже, це була катастрофа. Тепер ходжу на базар і все купляю. Городу боюсь після тих буряків.
2: От воно дійсно спогади.
3: Та слухай, там
2: фантомні.
3: Так впахаєшся по ходу, що капець.
2: А ми прям з тобою їздили на колгоспні поля, такі розважаємо на цю тему.
3: Але я не так їздила не працювати, я їздила розважати з концертами.
2: Серйозно?
3: Серйозно!
2: Нічого
3: така,
2: собі.
3: Концерт!
2: І люди такі втомлені. Дякуємо.
3: Дякуємо.
2: Можна додому. Що вас примушувало робити на шкільних відпрацюваннях влітку?
3: Напишіть нам, будь ласка. Нагадую, вайбер, ватсап 067-009-0952.
2: Також коментуйте тему у наших соцмережах Мелодія FM у Фейсбуці та Треці.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: І звісно, вигравайте квитки на крутецький концерт «Наш випускний 2026». Неймовірна кількість артистів ваших улюблених на одній сцені.
3: Так.
2: Якщо є бажання, реєструйтеся просто зараз у вікторину «Пів хвилини слави», де, власне, квитки і буде розіграно.
3: Угу.
2: Хочу грати, цю фразу відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб» консорт «Овертон» на шапку з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, 9.17, час грати в наші ігри, і на кону дуже класні подаруночки. Два квитки на концерт «Наш випускний 2026». Поїхали знайомитися і грати.
0: Пів хвилини слави.
2: О, Боже, я його знайшла. І, звісно, я не знаю, може людина одружена, але я так сміливо заявляю.
1: Хто він?
2: Стоматолог! Пан Костянтин з Києва сьогодні буде з нами грати. Ну, у мене очі загорілися, тому що щось так склалося, що от кажуть, що чоловіки-стоматологи – це особлива рідкість, як брюлянти.
1: Костянтине, ви розумієте, що коїться? Добрий ранок.
3: Добрий ранок, так, розумію.
1: Що будемо з нею робити?
3: А там мені дружина, тому вибачаюсь.
2: Глуха! Ясно?
1: Ну, отак от.
2: Як в танку.
1: Питання. А скільки вініри от на всі... Та почекай, скільки
2: Костя,
1: зараз коштує приблизно це зробити?
3: Я займаюся тільки видаленнями і хірургією. Не займаюся вінірами.
2: Ну, ясно. Зрозуміло. Будеш балуватися, Андрюша, я тебе Кості здам.
1: На досліди, так?
2: Да?
1: Ну, я зрозумів.
2: Щоб якщо що, студенти на тобі тренувалися.
1: До вас же не ходять студенти, ні?
3: Ні-ні.
1: Фух. Видашно. Так що, якщо здаш, ми з Костею знайдемо спільну мову.
2: Ладно.
1: Так, Костянтине, дивіться. Вас, ну, десь на роботі по батькові називають? Костянтин?
3: Анатолійович.
1: Анатолійович. Ну, буває таке, так?
3: Так, буває.
1: О, дивіться, це добре. Зараз я задаю тему вам з Люсою. Ви будете на цю тему по черзі накидувати слова.
2: Ага.
1: За ким останнє слово, коли збіжить час? Той перемагає, забирає квитки на випускний. Тема сьогодні, ну, у нас квитки на концерт «Наш випускний». Пригадуємо, наші випускні, окрім батьків, сиділи вчителі.
2: Ну і що?
1: Деякі.
2: До чого ти ведеш?
1: Тому сьогодні по черзі називаємо імена і по батькові вчителів. Реальних або придуманих. Повторювати не можна. Поїхали.
2: Вікторія Петрівна.
3: Олександра Олегівна.
2: Анатолій Євгенович.
3: Євген Константинович.
2: Лариса Степанівна.
3: Світлана Анатоліївна.
2: Святослав Ігорович.
3: Олег Петрович.
2: Катерина Андріївна.
3: Євген Кононович.
2: Сільвестр Аделаїдович.
3: Артем Сергійович.
2: Неоніла Петрівна.
3: Василь Петрович.
1: Все, Василь Петрович перемагає. Єс! Значить, це по-перше. По-друге, штрафне по батькові Аделаїдович не може бути, бо Аделаїда – це жіноче ім'я.
2: А може він Аделаїд? Що таке?
1: Нема такого.
2: Я гуглю.
1: Да.
2: Аделаїд.
1: Бог щастя в давньому Єгипті, да?
2: Ну, нема такого.
1: Ну, от нема. З перемогою. Костянтине, вітаємо вас.
3: Дякую, дякую вам велике.
1: Да, ви йдете на суперський концерт.
2: Обов'язково.
1: Наш випускний 2026. Mm-hmm. Разом на одній сцені там і Монатік, і Злата Огнєвіч, і Казка. Все це 21 червня на концертному майданчику в Юніт-Сіті. Кость, кому привіт, ранкові?
3: Привіт татові. Хотів би привітати його з днем народження. Сьогодні в нього день народження.
1: Супер.
3: Моєму татові 61 рік. Хочу побажати йому щастя, здоров'я, і щоб завжди все в нього було добре. І щоб діти слухались.
2: А як тата звуть?
3: Анатолій.
1: Ну, Анатолій, тобі ж Костянтин казав, що Анатолій.
2: Слухай, ну, ранок.
1: Ну, нічого.
2: Ну, що? Да. Пан Анатолій, а ми вас вітаємо. З днем народження.
1: Да, доєднуємося. Кость, будьте на лінії, Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки. Завтра
3: добре.
1: Ще пару квитків розіграємо. Реєструйтеся, коли вам зручно. Вайбер, ватсап 067-009-0952. Пишіть, хочу грати.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой.
1: Вони знов трьох прийдуть.
2: Андрюш, ну скільки
1: гурт
2: можна?
1: Гурт «Авіатор».
2: А хто третій?
1: Хто третій? Дізнаємось. А з прем'єрою нової пісні. Дочекайтеся, дуже скоро в нашій студії.
0: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. Три. Хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня послідовують.

ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
4: Вівсянка шоу.
5: Вівсянка шоу.
4: Настрій зранку до сніданку.

0: питання на правах реклами, Льося. Ну. Як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика морозива Хрещатик вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром. Ніжний вершковий у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку.
1: А ще з карамелю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа. Або ж спробуй усі. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Можна я заберу в тебе жарт? Я бачу, ти написала в загальному файлі.
1: Ну, давай, забирай.
0: Отже, їх знову троє. Гурт «Авіатор» – це Діма, Андрій і Рікі Мартін.
3: До речі, а ви не чекали, тут Рікі Мартін.
4: Стосовно Рікі Мартіна, у нас колись була ще в перший чи другий рік нашого тільки старту, якась була історія про те, що начебто, я вже не згадаю, що, але пов'язане з Рікі Мартіном.
0: Я поясню нашим слухачам.
1: Поясни, будь ласка.
0: Ігор Потьомка, новий, я правильно, да?
3: Новий Рікі Мартін.
0: Да, новий, да, мужчина, це...
4: Кулю Іглесіас.
0: Да, разом з гуртом Енріке. «Авіатор», да, вони записали пісню. Дуже схожий і по луку, і зовнішньо, да?
1: Ну, я там ще підійшла поближче, біцуху потрогала. В принципі, все нормально. Думаю, що в Рікі Мартіна десь так, а може навіть менше.
3: Ігор, тепер ти маєш щось сказати.
1: Ігор, треба щось сказати, негайно.
5: Hello.
6: Super Station.
3: А він повторює репертуар.
0: Так, молодець. Так, дивіться, ви гурт «Авіатор» прихильникам на свій день народження, да? 21-й ювілей.
3: Так, так, нам вже можна все.
0: Да, ви підготували подарунок, розказуйте про нього.
3: Ну, це завдяки Ігору, тому що Ігор, виявляється, палкий шанувальник гурту «Авіатор», виріс на наших піснях. Бачите, якого...
4: І біцуха виросла на наших піснях, між іншим.
0: Поки всі тренувалися під хеві метал, Ігор тренувався під «Авіатор».
3: От бачите, під правильну музику, які люди виростають.
0: Я згоден з тобою, Андрій.
3: Ось, і тому Ігор запропонував цю пісню перекласти, Діма швидко її переклав, ми швидко на студії записали, подумали, а чому б і ні? Ось, і...
1: Мені сподобалося, що Ігор Потьомка роздає задачі «Авіатору». Каже, перекладай пісню,
0: на студію.
3: Ні, так він прикол в тому, що він не тільки перекладає, він і заставляє нас писати пісні, йому кліпи знімати. Ну, коротше, зможучий парень.
0: Ігор, мікрофон передайте.
1: А мікрофон відібрав.
6: Це правда, правда, так воно
4: так
6: і є.
4: Так Ігор нас заставив і говорити замість нього. Тому все нормально.
6: Ну, сьогодні понеділок, ранок.
0: Пісня на різних берегах, правильно?
4: Так.
0: Тобто ти вийшов на хлопців, каже, а от у вас є в репертуарі і треба її, ну, і реінкарнацію, да?
6: Ну, це правда, вона найулюбленіша пісня, яка зараз в мене є, і є в списку, котре потрібно було перекласти. І я запропонував їм заспівати цю пісню разом, і бачите, так вийшло, що Ігор третій.
0: Нормально,
3: таке співпадіння, ми віримо в знаки, тому ми надіємося, що це на удачу і трек полетить з новими амбіціями. Тому що, знаєте, як то кажуть, на 21-му році життя не закінчується. Все тільки починається все.
0: Це гурт «Авіатор». Просто вони, я всі думали, що Андрій молодиця, це гурт «Авіатор» 21. Ну просто щоб ви знали.
3: Ось тому ми тішимося з того, що переклали. Ми переклали вже багато пісень, але це прям такий наш топ of the top.
0: Да. Ну давайте слухати, потім повернемось до спілкування. Ага. Люся поки буде зацінювати, вона там дістає цей, як він називається?
1: Що?
0: Ну, чим міряти біцуху?
1: А, господи, сантиметр чи що?
0: А ми зараз дізнаємось, метр чи сантиметр. «Авіатор» Ігор Потьомка на різних берегах. Поїхали.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:37. Ну що, трошечки розблокували вам спогади про авіаторів на різних берегах.
2: Згадали?
1: Да, авіатор Ігор Патьомка у нас в студії.
3: Вони у студії співали, танцювали, повиривали наушники, штекери.
1: Витрали просто.
2: Нормально, це для тіктока залетить.
1: Андрій,
2: треба.
1: Кудись треба вструмити, я зрозуміла.
2: Я не знаю, куди вставити.
1: Ну, будь ласка, пошукай.
4: Він на 21-му році ще не знає.
2: Ви казали, щось там під столом у вас тут прибори.
3: Це штекер навушників, з якими ти прийшов. Його не треба нікуди вставляти.
2: Вибачте, це мої AirPods, сорі.
3: Так. Третій в авіаторі і знову Ігор, Ігор Потьомка. І зараз ми тебе будемо тестити, наскільки ти знаєш гурт Авіатор, чи зможеш далі з ними бути довго. Отже, дайте Ігорю мікрофон. Перше питання.
2: Дайте мікрофон.
1: Вітали.
3: Ігор, перше питання. Рік створення гурту «Авіатор» 1995, 1982 або 2005?
1: Діма мовчи.
4: 2005.
3: Абсолютно вірно. Перший бал.
4: Я мовчу.
3: Назва дебютного альбому гурту «Авіатор» в ефірі, в етері, в кефірі.
1: А ну, думай.
3: В ефірі, правильно, 2-0.
1: Гля, все знає, ну йомаю.
3: Хто був третім ще тоді в гурту «Авіатор»? Ігор Кондратюк, Ігор Воєвудський або Петя
4: Ігор
3: Чорний?
4: Ігор Воєвудський.
3: Неправильно, Петя Чорний, вони все скривали. Я жартую, Воєвудський, ну окей. Третє питання. Справжнє прізвище Андрія Сторожа. Сторож, охоронець або муляр?
1: Подумай.
3: Подивись на нього.
4: Сторож-охоронець.
3: Правильно, подвійне прізвище він залишив тільки сторож.
1: Ладно.
3: Четверте питання. Завдяки якому телепроєкту гурт «Авіатор» став популярним? Шанс, Шейканемо або Галопом по Європах?
1: Шанс?
4: Шанс, шанс.
2: Дострокова відповідь.
3: Да.
1: Ну я не знаю,
3: нарешті.
1: Ну все знає Ігор.
3: Ні, останнє питання, от ми зараз з'ясуємо все чи не все. Яка з цих пісень належить гурту «Авіатор»?
1: О, це складно.
3: Не підказуйте.
2: Оце навіть ми самі не знаємо, що ми підказуємо.
1: Андрій Сторож,
4: ну
1: що, не підказуй.
4: До цього питання були легкі.
3: Еволюція, революція або полюція?
4: Еволюція.
3: Належить гурту «Авіатор»?
4: Так.
3: Правильно.
2: Абсолютно. Ігор переможець.
3: Давайте поаплодуємо, нічого собі.
1: Я шокована.
4: Але я піду писати пісню «Полюція».
3: Треба шок-контент, правильно.
1: Це буде новий виток розвитку творчості гурту «Авіатор».
3: Так, на різних берегах, повертаючись до цієї пісні, всі обов'язково підпишіться на тікток «Авіатора», бо ми тут старалися.
2: Обов'язково, бо там все летить, там просто нереальні цифри. І ми дуже дякуємо нашим шанувальникам, які нас згадали і полюбили знову таки.
3: Угу. Так, відеокліп на пісню «На різних берегах».
4: Уже є, само летить на Ютубі.
2: Да, Вітя Скуратовський зняв кліп, дуже класний, радимо всім, навіть вам подивитися. Буде
4: от Андрюха, бачиш, уже навіть...
1: Андрюха вже
4: гуглить.
2: Ну, коротше, класний кліп, дійсно. Ми
4: скоро
2: дуже...
4: на музичних каналах побачимо його так само.
1: Ну все, це серйозно. Андрюша, ти що думав?
3: Та почекайте, я не вірю.
2: Ні, серйозно?
3: Вірю, окей.
1: Андрій просто Астахов не вміє гуглить. Я вам скажу так,
3: це проблема. Я поки розкладку переключу.
2: Потьомка напишеш.
1: Потьомка, да. Ладно, дорогі мужчини, ну що, я вас...
3: Можна одну штуку скажу? На початку кліпа Андрій Сторож п'є каву. От він постійно п'є каву.
2: Давайте ж вип'ємо.
1: Він навіть сьогодні з кавою в студії.
3: Так, ну що, давайте своїм шанувальникам ще дещо скажіть. Ми сказали, що на вас треба підписатися, під на різних берегах знімати тіктоки.
2: Так, звуки знімати, обов'язково слухати, приходити на наші концерти. Ми зараз, до речі, вирушаємо в тур містами країни. Да, буде Ігор Патьомка, до речі, буде Діма, буде Андрій.
3: Діма, таке відчуття, що він тільки дізнався, що він теж буде.
2: Потім у нас Квітка Гаєвська буде, і ще навіть Вінокурова буде. Для всіх поколінь, на всі смаки. Залітайте, купуйте квиточки і ми побачимось з вами вже зовсім скоро.
1: А стартуєте звідкіля?
2: А ми вже стартанули.
1: А вже?
2: Так, да, ми от зараз заїхали до вас.
4: Такими човниковими методами.
3: Це перший концерт, якщо ти не зрозумів.
4: Приїхали, поїхали.
1: В соцмережі заходимо і дивимося там розклад детальний маршрут туру. Я думаю, що так. От.
4: Абсолютно.
2: Да. Тому все в нас добре. Молодь в нас піджимає, як то кажуть. Ігор, може від тебе пару слів для твоїх шанувальників. Давай.
5: Ну, для моїх шанувальників, я не знаю, що їх скільки, але разом з вами вони з'явилися. Ви точно є. Ну, по-перше, я хотів, чому я наполягав, щоб ця пісню переклали і записали, тому що, ну, я так розумію, що трошки... країна засумувала вже за тими піснями, які були мелодічні і мали сенс, розумієте? І зараз ми цю пісню переклали, заспівали, і навіть ми не очікували, що буде такий наплив коментарів, вдячності за те, що пісня ця знову отримала новий шанс на звучати на радіостанціях.
3: Да, ну супер. Коротше, всі на YouTube, кліп, подобаєчка, коментар, гурт «Авіатор», скрізь підписалися і йдіть на концерти. Дякую, що завітали, хлопці.
2: Дякуємо вам.
5: Дякуємо вам.
6: Дякуємо.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Диви, яка новина. Мешканець міста Дніпро через суд вимагає, щоб магазин взуття компенсував йому 200 тисяч гривень.
2: Ой, Боже, що ж сталося?
1: Бо продавець неправильно підібрав розмір взуття, завдавши чоловіку моральних страждань. Це не жарт, це прикол.
2: Надягнув, впав, зламав, там, не дай Боже. Моральна
1: шкода. Дружина через інтернет нещодавно замовила мені спортивні кросівки 43-го розміру, а прийшли замшеві 38-го і на каблуку. Ну, слава Богу, хоч її підійшли.
2: Ну, хоч комусь.
1: Я зніяковів спочатку, вона думала, ну де я помірю її.
2: Да, да.
1: Все гаразд.
2: Ой, Андрюш, а я і спортик, ми, а точніше мій спортивний спосіб життя, він закінчується на тому, що в мене є кросівки. Дві пари.
1: Ну, не тільки в тебе. І спосіб життя спортивний на цьому закінчується.
2: Да.
1: І те, що є кросівки. Тато, наш кіт у капці нагадив. А ну дай мені сюди, омерзенна худоба, зараз вб'ю. Та не у твої, у бабусини. А в Тещині, ну дай йому сметанки.
2: Да-да.
1: Добрий ранок. 9:49 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Коти до подарунків. Найбільше!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну, от 10-та в Україні, знов про ворожий терор, про атаки рашистів на рятувальників наших, про це не тільки далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські окупанти спеціально атакують рятувальників. На Харківщині поблизу села Чистоводівка російський безпілотник атакував службовий автомобіль поліцейських, які працювали над знешкодженням виявленого вибухонебезпечного предмета. Загинув вибухотехнік, ще 4 людини дістали поранення. А от на Сумщині росіяни двічі атакували вогнеборців. У Глухівській громаді завдали прицільного удару по пожежному автомобілю. Згодом під ворожий обстріл потрапила і пожежна частина. Російський шахет під час атаки на Одещину перетнув кордон з Молдовою і вибухнув у полі. У Молдові інцидент назвали загрозою національній безпеці. Тим часом у Кишиневі оголосили, що країна почне виробництво дронів-перехоплювачів за українською технологією. До слова, 2 тижні тому російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку у румунському місті Галац, неподалік кордону з Україною. Далі про підтримку. Уряд посилив підтримку переселенців і дитячих будинків сімейного типу. Продовжив до 90 днів компенсації закладам, які прихистили переселенців без документів. А також дозволив підтверджувати зруйноване житло актом дистанційного обстеження. Крім того, в електронному кабінеті пенсійного фонду можна буде відстежувати всі дані про виплати. Окремо, уряд затвердив порядок надання субвенції на житло для дитячих будинків сімейного типу. У бюджеті на цей рік на це передбачено 833 мільйони гривень. Тепер про міжнародну політику. У Вірменії відбулися парламентські вибори на тлі загострення відносин між Єреваном і Москвою. Чинний прем'єр Нікола Пашинян заявив про перемогу його партії «Громадянський договір». А от проросійські партії зазнали невдачі. Перемога Пашиняна може зміцнити його мандат на мирні переговори з Азербайджаном і подальше зближення Вірменії із Заходом. І на сам кінець про великий теніс. Українка Марта Костюк вперше стала 12-ю ракеткою світу. Киянка піднялася у рейтингу після виходу у півфінал на турнірі «Ролан-Гарос» у Парижі. Перша ракетка України Еліна Світоліна нині на 8-й позиції світового рейтингу. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: «Вівсянка шоу». Ранкове шоу на «Мелодія FM». Настрій зранку до сніданку.
1: О, Юр, у тебе, у нашого ведучого новин, я хочу запитати те, що питаємо у наших слухачів, що примушували робити на шкільних відпрацюваннях влітку? Ну, от я фарбував бордюри дуже криво. У вас було таке в школі? Чи...
2: Ой, у нас не тільки таке було. Я і прибирав в класі. Ми парти зміщували, мили, терли підлогу, дошку, вікна. От, було, що ми навіть тягали рубіроїд на дах. Було таке.
3: О, Господи,
2: це вже
3: Боже.
2: В старших класах.
3: Да, Юра. От, типа...
2: А найромантичніше було, це коли ми їздили відпрацьовувати, я не пам'ятаю, як це називалося.
1: На природу, на поле,
2: ні,
1: да, колгосп?
2: Ні, в цей, троянди, де вирощували. В теплицю з троянди.
3: От бачиш, нам слухач так само писав про троянди на Одещині. Юрочка, а ви не пам'ятаєте, де знаходяться ці теплиці? Можливо, ви мені влаштуєте екскурсіон?
2: На жаль.
1: Ні, давай так, Юра. Рубероїд витіснив всі спогади. Окей, що вас примушувало робити на шкільних відпрацюваннях влітку? Пишіть в Viber WhatsApp 067-009-0952 або коментуйте в наших соцмережах, Фейсбуці та в Треці.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, ну ой, не треба ойкать.
3: Троянда ти моя, троянда, Люсі. Про погоду розказую, Астахов.
1: Ні, я не хотів перебувати, думав, що якась може хіт народиться.
3: Там нема хіта.
1: Я вже поняв, да. 27 тепла. Це головне, що треба знати сьогодні про погоду по Україні. Доволі тепло, ну і дощ буде теж відчуватися не як щось осіннє. Отже, скрізь по Україні сьогодні плюс 27 і скрізь дощі. Київ не виняток, теж сьогодні 8 червня така мокра погода і максимум плюс 27 на день.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Ну що я скажу, вчені виявили, а точніше вирахували, як закохуються чоловіки і жінки. Виявляється, це дуже по-різному відбувається.
3: Ну розкажіть.
2: За 5 хвилин.
3: Окей.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 10:08. Андрюша, сідайте рівно. Що ви цей мікрофон туди-сюди дзеленькаєте?
3: Мама казала, не сутулься.
2: Не сутулься.
3: Чому?
2: Бо інформацію треба засвоювати. Ага. Уважно. Як закохуються чоловіки і жінки, розказую.
3: Давай.
1: Навколо сексу. Вівсянка
2: шоу. Андрюша, диви, науковці проаналізували людей віком 18-25 років і старшеньких 45+.
3: Так.
2: І кажуть, що
3: а оці 25-45 куди поділи середню категорію?
2: Ну, слухай, я думаю, загальна картинка по всіх
3: вікових
2: категоріях. От, і кажуть про те, що є відмінність в тому, як закохуються чоловіки і жінки. В середньому чоловіки усвідомлюють, що закохалися за місяць після початку стосунків. Жінкам для цього потрібно вдвічі більше часу, тобто близько 2 місяців.
3: А, от коли ми їм кажемо, я тебе кохаю, а вони ще вагаються, і ти бачиш, що вона каже це, ну, по наїті, вона хоче подивитися, чи дійсно в тебе ще не закінчилися гроші. А ти, та, ну, а це все наукове підтвердження.
2: Андрюша,
3: має
2: гроші – це безпека, це тобі кожна жінка скаже.
3: Добре,
2: а то ви думаєте, що ми тільки на ваші гроші клюємо. Неправда.
3: На безпеку.
2: Да, тільки на безпеку. От зараз всі, хто знається на безпеці, мене підтримали. Дивись, і взагалі кажуть, що через місяць після початку стосунків, да, от чоловіки?
3: Да.
2: От може тут просто питання в тому, що відлік початку стосунків у кожного різниця? Чи угу. Як це відбувається у людей? Що, типу, у нас стосунки офіційно перший день. І да, в календарику так.
3: Да. І дівчата ще будуть нагадувати, що, по типу, яка сьогодні дата? Угу. Сонце. А він такий, місяць стосунки. Вот. Він такий, все, я закохався в цю жінку. Вона починає вже мене строїть.
2: Окей, дивись, чоловікам треба місяць на те, щоб закохатися, угу. Жінкам 2. Статистика ще говорить от про що. Що чоловіки протягом свого життя закохуються частіше за жінок. От, ясно тобі?
3: Так.
2: І ще цікаво, що ми любимо жінки більш інтенсивніше, угу. Більш глибше. І взагалі наша оця, скажімо так, нав'язлива думка про об'єкт своєї симпатії, вона дужча і сильніша, ніж у вас, хлопці. От закохані жінки думають про свого партнера в середньому 54% часу, від усього часу. Люди добрі. І на роботі, і вбиральні, і коли там все ж хочеш. От, а у чоловіків цей показник нижчий, значно. Значно, 44%.
3: Да. Я от, знаєш, пригадую оцей мем, що дівчата про чоловіків думають більше, коли лежать хлопець і дівчина, спина до спини,
2: угу.
3: От, і у неї така думка, і вона озвучена в такій хмарці, знов про повій своїх думає,
2: ах.
3: А у нього думка, муха, як вона тримається на стелі. Тобто нас, Люся, бентежать більш філософські питання по
2: дуже
3: життю.
2: Дуже філософські.
3: Да, коротше, просто помітьте собі, якщо сьогодні зародилися стосунки, хлопці, за місяць першими скажіть своїй дівчині, а ти пригадуєш, що сьогодні за день? Зламайте їм систему. Добрий ранок, 10:11.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: А може сьогодні і не треба весь цей амур, тужур і так далі?
2: А чого
3: може,
2: не можна?
3: Астрологи знають, може, дещо інше.
2: Ну.
3: Дізнаємось в гороскопі за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка
2: шоу. Згідно нових досліджень, жоден з нас на роботі нічого не робить.
3: Здрасте.
2: Ну, погодься, коли в тебе питають десь в переписці або по телефону, привіт, що робиш? Ти завжди кажеш, нічого, я на роботі. Ну, кажеш таке?
3: Ну, дуже рідко,
2: да,
3: коли.
2: Да, я все чую, Олеся.
3: Ладно.
2: Ну, окей, да. А взагалі, чи треба сьогодні працювати? Чи можна залишитися вдома? Знають астрологи.
3: Вдома.
2: Поїхали.
3: Овен. Ваша думка сьогодні може змінитися після несподіваної розмови. Не поспішайте з висновками. Нові усвідомлення відкриють цікаві перспективи.
2: Телець. Довіряй, але перевіряй. Це про перше внутрішнє відчуття, кажуть зорі.
3: Ой.
2: Бачите щось? Ну, не таке, як здається. От красива дівчина. Ось знаєш, я на грошей з вас потім забере.
3: Андрюша, хлопця. Ти думаєш, воно красиве все само собою? Красу треба обов'язково доглядати.
2: Можемо тему якось перевести?
3: Не можемо.
1: Близнюки.
3: От, у голові нарешті запанує порядок. Ви зрозумієте, які справи треба завершити, які відпустити без жалю. От подумайте, будь ласка, про це.
2: Дай вітанечка тим близнюкам, хто сьогодні святкує днюху.
3: Вітаємо!
1: Рак.
3: Ой.
2: Для щирих розмов день сприятливий. От, може навіть якийсь колишній комусь подзвонить хтось.
3: Колишній рак? Колишнім Терезам. Не сміть дзвонить, кажу одразу.
1: Лев.
3: Не відкладайте розмову, яка давно назріла, дорогі леви. Чесність допоможе повернути гармонію в стосунки, внутрішній спокій подарувати. Ой.
1: Діва.
2: Тут теж ой.
3: Чого?
2: Настав час прояснити ситуацію, яка вас турбує давно.
3: Ну.
2: Відвертий діалог з коханою людиною тільки на це. Він допоможе все налагодити.
3: Діалог, Андрій.
1: Терези.
2: А не монолог, як каже моя дружина. Чому я все? Ти можеш щось відповісти? Я такий...
3: Ну, тому що треба діаложитися, Андрюша, а не монологитися. Терези, ви станете ближчими до важливого рішення. Довіритесь собі. Відповідь, яку ви шукаєте, вже давно живе в вашому серці.
1: Скорпіон.
3: Як романтично.
2: Да, скорпіонам взагалі ніфіга не романтичне.
3: Чого це?
2: Минуле нагадає про себе несподівано.
3: А слухай, може щось непогане.
2: Погляньте на стару ситуацію по-новому. Цього разу побачите більше.
1: Стрілець.
3: Я не можу зрозуміти, ви що, молодюшка чи що?
2: Захекався.
3: Ага. Важлива людина. Ой, вибачте, стрільці. Важлива людина відкриється для вас з іншого боку. Тепле спілкування допоможе зміцнити зв'язок.
1: Козиріг.
2: Так, тут все набагато перспективніше, ніж здається.
3: Чого?
2: Ну, у зорі так кажуть. Тобто та робота, та діяльність. Але дозвольте собі трохи ще і експериментів.
1: Водолій.
3: Настав час чесно розібратись в своїх почуттях. Відвертість з собою допоможе зрозуміти, що потребує змін.
1: Риби.
2: Ну і бурхливий день сьогодні. Люди відкриті до ваших слів. Ви сяєте.
3: Ой.
2: Ніхто не зіпсує настрій.
3: Ну.
2: Риби, коротше, ну ви теж цей день не прогавте такі
3: рибеньки
2: хороші.
3: Рибеньки наші, да.
2: 10:20. Угу. Добрий раночок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, Люся, буду радити тобі кіно, після якого тобі не захочеться їхати жити в Лондон. Або
3: та
2: просто,
3: що ж у тебе
2: або
3: за поради? То на море, машину купити нову не захочеться, тепер в Лондон
2: гроші тобі заощаджую. Що за кіношка? Дуже крута і цікава. Розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Оцепі-банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі-банк.
5: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
6: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє літо.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Дукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, 10.30, інформація на правах реклами. Як зробити літо ще смачнішим? Є відповідь. Чарівна фабрика морозова Хрещатик вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром. Угу. Пломбіром – це ніжний вершковий у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку.
0: А ще з карамелю, з фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа. Або спробуй усі. Морозовий Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Фільм на вечір. Дівчанка
2: шоу. Фільм прикольний, буду радити. Такий бойовичок свіженький, називається «Пограбування план Лондон».
0: Ти мені сказав, що після перегляду цього кіно я не захочу їхати в Лондон.
2: Да, не захочеш. Сюжет. Лондон, здавалося б, все гаразд, і тут
0: Туманний Альбіон.
2: Туманний Альбіон, Лондон, де ж взагалі там і бізнес-центр, і центр екскурсій. Ну, Лондон є Лондон. Ну, і тут посередині Лондона зараза.
0: Червона будка для телефонних дзвінків, ні?
2: Ні. А. Знаходять якусь мегабомбу нерозірвану часів Другої світової. Починається план евакуації, перекривають квартали. Але для банди зухвалих грабіжників це дуже класна штука, щоб провернути свою операцію і пограбувати банк. Все це починається, вони починають все це організовувати, це дуже так ефектно виглядає. І я з'ясував, що...
0: Можна запитаю?
2: Да, будь ласка.
0: А далеко лежала ця бомба від Бейкер-стріт, де Шерлок Холмс живе?
2: Ну, далеченько. Якщо близько, він би такий, я рядышком зараз,
0: ну, я
2: прийду.
0: Про нього
2: зараз
0: зразу подумала, думаю, якийсь спецагент.
2: Ні,
0: має
2: Бейкер стріт далеко. Ну. Я дізнався, що в основу цього фільма не те, що там, знаєш, сценаристи і режисер придумали, а давайте зробимо, що по типу один з грабіжників у колодязь на 50 метрів занурюється у каналізаційний і робить підкоп під сховище банка. Ага. Все це формувалося на реальних історіях пограбування, бо Лондон є найбільшою столицею в світі, точніше столицею в світі, де було найбільше пограбування за історію людства.
0: Саме мається на увазі банкових, да, структур?
2: І банкових,
0: і музеї.
2: І музеї. От, наприклад, дуже багато в цей фільм увійшло історії про дідусеву банду. Така була дідусева банда, грабіжники віком від 60 до 76 років. Вони проникали до підземного сховища в ювелірному кварталі і виносили коштовності.
0: Та ти що?
2: Як це вдавалося? Тому що вони, ну, звичайні дідусі якісь там, ну, ніхто б не подумав, що дідусь буде зараз цим займатися. От, і ще інші операції, тобто все, що ми будемо бачити у фільмі «Пограбування план Лондон», такі от фішечки в пограбуванні були насправді в історії Лондона.
0: Я от тепер зрозуміла, чому в лондонському тауері зберігається корона повище від землі, щоб не підкопалися.
2: Це точно. Да. Ну, коротше, дуже раджу, такий динамічний бойовичок на один раз. Другий так, там нема що дивитися. «Пограбування план Лондон».
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
0: Дощ по всій території країни, але градуси приємні, літні. На
2: 40
0: заході.
2: Є.
0: Ти що? 40 є тобі, Андрій. А по градусах ще немає, слава Богу.
2: Окей.
0: На заході 27 тепла, у центрі до 27 теж. У східних областях такий самий температурний показник, плюс 27. На півдні в Криму мінлива хмарність. Ну, зрозуміло, всюди з дощем. Угу. Тут плюс 28. І у Києві сьогодні 25 градусів тепла.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. З тобою.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, Люся, пригадуємо відпрацювання шкільні сьогодні. Я ж кажу, що
2: я
1: в мене...
2: Я якось з болем це сказав.
1: З болем, так. Да, от перші дні червня для мене це, ну, спогади про криве фарбування бордюрів. Нас ще й казали, хто буде погано фарбувати бордюри, буде потім фарбувати ще й дерева.
2: Так, да, з геометрії погано.
1: Ну, я одразу попереджав, що я гуманітарій. Розумію, в чому
2: що
1: справа.
2: Що вас примушували робити на шкільних відпрацюваннях влітку? Сьогодні запитуємо протягом ранку. Оля пише, влітку після школи нас відправляли на пару тижнів допомагати в сільському господарстві, зазвичай на полях. Угу. Ото було весело, коли збирали помідори.
1: Помідорчики збирали.
2: Але просто помідорчики бувають такі трошки гниленькі.
1: А?
2: Гниленькі бувають на полях.
1: Ну, я сподіваюся, гниленькі хоч дозволяли додому взяти.
2: Можна пульнуть було в когось. Взяти.
1: Да.
2: Це школа. Взяти там ніхто не думав ще тоді. Це в універі вже починаєш думати, щоб взяти.
1: Хтось цілуватися вчився на колгоспному полі. Ну, помідори халявні. Таня, переписувати журнал треба було, який хлопці викинуло в туалет. Ну, по типу, от будете на відпрацюваннях переписувати. Мили парта, вікна. Мили парти, вікна, Аня. Ще пололи клуб. Боже.
2: Світлана зі Львова каже, пам'ятаю 9 клас, коли нас повезли збирати картоплю, ішов дощ, собачий холод, і вчителі вирішили досить скоро цей трудовий десант припинити. Каже, і плюсом було, що це було замість уроків.
1: Угу.
2: Ну, на уроках не сиділи, картоплю там одною лівою, холодно.
1: А у мене тато сантехнік.
2: І що?
1: Його попросили поробити шкільні проблеми з трубами і каналізацією. І я був звільнений від працювань.
2: А краще б зробили вбиральні перегородки дітям,
1: Діма,
2: яких не вистачало. Розумієш? Ніякої приватності.
1: Ну, я до Діми хочу звернутися. Діма, а вас не били потім у дворі? Там однокласники по типу. А ну іди сюди. Тато, татом, але ну як це ти не брав участь?
2: Ой, ну таке.
1: Ну клас. Ну, коротше. Спогади є, правда, особливо вони неприємні, і запах оцієї фарби з класу.
2: Ну
1: коли...
2: що неприємні, Андрюш, ну що ти так одразу навалюєш? Слухай, круто було,
1: комусь
2: весело,
1: було приємно в класі,
2: да,
1: під фарбою,
2: але
1: мультики
2: гуртом,
1: якісь.
2: Але гуртом, Андрюша, всі разом, всі в одній компанії.
1: Слухайте,
2: що ти концентруєшся на негативі?
1: Не дай Бог Люсю в Міністерство освіти, вона запровадить знов відпрацювання. Не підпускайте її, добрий ранок.
2: Ладно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А ти знаєш, Люся, що брати клички?
2: Ну.
1: Брати клички. Точніше,
2: Віталій мер Володимир Боксер.
1: Я зрозумів. От, безпосередньо Віталій відмовився від співпраці з гуртом Рамштайн.
2: А ти що? А що?
1: Що до чого, розкажу за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
4: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
14: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
15: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекційною та консультуйтеся з лікарем.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так от, чому все ж таки не склався цей дует група Рамштайн і Віталій Кличко, а він планувався?
2: Андрій, да що ти таке розказуєш? Я такого не чула ніколи.
1: Зараз все дізнаєшся, Люся.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Шоу. Почекай, Віталій Кличко, спортсмен мер київський, от, ну, знаємо багато про нього. Він на велику може їздити, да. Іноді впасти в статі і поїхати далі. Молодець. От серйозно, для мене це от піднявся, пішов.
1: Да.
2: От, плюс там, ну, питання градоначальства вирішувати, це ясне діло. От, а про вокал ніколи не чула.
1: Там не про це мова. У 2000 році, коли гурт Рамштайн працював над своїм, потім, як з'ясувалося, найпопулярнішим альбомом «Мутер», представники Віталія Кличка замовили у гурту «Рамштайн» пісню для виходу боксера на ринг. «Рамштайн» погодились, записали пісню, назвали її «Кличко».
2: Ну?
1: Значить, усе починалось в цій пісні із відліку до 10, як рефері робить відлік під час нокдауну. А вже на вступі електрогітар на ринг мав вийти сам боксер. Пісня, зрештою, стала називатися «Зонне», один з головних хітів гурту «Рамштайн». Давайте
2: шо?
1: Послухаємо. Ну?
2: Хочеться, знаєш, як робити?
1: Почекай, і зараз виход боксера має бути.
2: І іде Кличко такий.
1: О,
2: машина!
1: Сила! Так, пісня «Зонне».
2: Та слухай, мені самі захотілося комусь вмазати. Я перепрошую.
1: Да, спочатку, щоб вона мала називатися пісня «Кличко», але назвалася «Зонне». Це була така робоча назва.
2: Угу.
1: А чому трек не підійшов артисту? Існують дві артисту, господи, боксеру нашому.
2: А я така слухаю, кажу, ага.
1: Да, дві версії. За однією з них Віталію, ну, трек так. Віталій сказав, що як Кличко, розумієш, що не можу.
2: Я вже бачу.
1: Да, навіть іноді сформулювати думку. Так от, сказав, що дуже важкий. От,
2: занадто хард.
1: Да, дуже хеві метал, ага. Похмурий такий музичний супровід. А за іншою версією, Віталій Кличко не захотів асоціюватися з образом сонця через пафосний характер пісні.
2: Там просто якась фраза є.
1: Сходить сонце.
2: Да. Найяскравіша зірка з-поміж усіх.
1: Here come the sun. Отакі там є слова, розумієш? І от Кличко сказав, не треба всього цього.
2: Та ти що?
1: Але завдяки Віталію Кличку у гурту «Рамштайн» є один з їхніх головних хітів. Оце треба цінувати.
2: Я ж схвилювалася. От реально схвилювалася.
1: Ну так от.
2: От, ну прикольно. Я навіть не знала, що таке в нас було в історії боксу. Це ж за час боксерського, так?
1: Да, да,
2: бо
1: да.
2: Я думала, мало ли що, там зустрічайте на якійсь заході в місті Віталій Кличко. І тоді зрозуміло, що він відмовився від такого хардкору.
1: Да. Ну, коротше, я не знаю, ну, може якось ще зустрінуться і, ну, не в боксі, а просто, ну, от я розумію, наприклад, на День міста.
2: Угу. Так я ж кажу.
1: На День народження. Все ж таки, це будемо знати, що це пісня про Віталія Кличка.
2: Віталій Володимирович, якщо що, дивіться, можна якийсь шматочок «Рамштайн» все-таки використати. От не знаю, замість фанфар, коли дипломи вручаєте там комусь. От мені написали «Кліндуховий», а не «Кліндуховий». От якби під цю пісню, може б я легше сприйняла.
1: Ми розуміємо, що «Рамштайн» – це наше надбання. І навіть я думаю, що треба піти далі. І раніше от була така штука популярна, музична книжка, коли відкриваєш книжку, а у Віталія Кличка ж є золота книга цитат, абсолютно. Ну, є такий паперок.
2: І там, знаєш, так, спочатку визирають боксерські рукавички.
1: Да, і потім «Here come the zone». Ну, коротше, беріть на озброєння. Добрий ранок. 10:51.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
4: Ясен світ – один із найбільших виробників курячих яєць на ринку України. Від початку повномасштабного вторгнення Ясен світ регулярно передає яйця територіальним громадам, благодійним організаціям, фондам, а також малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Крім того, відвантажує продукцію для потреб ЗСУ, територіальної оборони та внутрішньопереміщених осіб. Починаючи з 2022 року і до сьогодні, допомога склала 5,5 мільйонів яєць. Турбота про кожного українця українця потрібна сьогодні, як ніколи.
3: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
5: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
14: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
15: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
16: Oxford Medical 204 4040.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
18: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11-та в Україні, де через російські обстріли немає світла по Україні. Про це не тільки далі у випуску новин Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю спершу про наслідки ворожих обстрілів. У Конотопі на Сумщині загинула літня жінка. Її тіло дістало з-під завалів. Також поранено трьох людей, серед них дитина. Крім того, окупанти дронами вдарили по кількох підприємствах на Чернігівщині. Палали вантажівки, попередньо люди цілі. Тепер про живлення. Російські загарбники здійснили масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. Є знеструмлення у 7 областях – у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській. Також через негоду повністю або частково відсутня електроенергія у 26 населених пунктах на Київщині та Чернігівщині. Енергетики вже працюють над відновленням. Далі важлива інформація для автомобілістів. 92-й чи 95-й бензин відходить у минуле. З 1 липня в Україні запровадять європейський стандарт «Є» для бензину і «Б» для дизеля. Цифра поруч означатиме відсоток біодобавок. Фахівці радять водіям перед першою заправкою звернути увагу на рекомендації виробника автівки. А ось власникам старих марок рекомендують залишатися на Е5. За словами експертів, суттєвого удару по кишені водіїв не буде. Новий стандарт може додати до вартості літра пального близько 70 копійок. Нове маркування пов'язане з інтеграцією до європейського енергетичного ринку. Тепер про освіту. До навчальної програми старшої школи додали книгу «2024 кілометри». Це історія про глибинні рейди спецпризначенців ГУР на територію РФ, зокрема для знищення стратегічної авіації ворога. З наступного навчального року вчителі зможуть обговорювати книгу на уроках історії України, української літератури та предмета «Захист України». І наостанок, обійми зменшують рівень стресу. Такі результати дослідження французьких науковців. Під час контакту організм виробляє гормон окситоцину. Він пов'язаний із відчуттям безпеки та спокою. Саме тому лікарі рекомендують обійматися для зменшення стресу та покращення самопочуття. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От Юра каже, що обійми зменшують рівень стресу у новинах.
2: Так кажуть лікарі.
1: А ще от кажуть, що якщо тобі погано, треба обняти кота. Все, тепер погано і коту. До чого я? В цій студії котом виступаю я постійно.
3: А ти ж не даєшся, ти ж реально шкіришся.
1: А коли тебе це спиняє, Люся? Даюся і або ні, обніматися.
3: Взагалі Юра не дається, це капець.
1: Затисла в кутку і обіймає.
3: Ну, давайте мені треба стрес знімати іноді. Ну,
1: про погоду далі давайте.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Так, плюс 27 сьогодні по Україні. Це головне, що треба знати. І скрізь по країні короткочасні дощі. Найтепліша картинка на півдні. Тут до 28 аж прогріється повітря. У Києві сьогодні плюс 23, плюс 25. І теж короткочасний дощ час від часу. Ну все, да? На сьогодні всім легкого продовження понеділка. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Вівсянка шоу завтра 7 ранку. Ось 7-8.
3: Ну, о 7-й ти вже тут будеш, однозначно. А в ефірі ми будемо 7:53.
1: Да, до зустрічі, па-па.
3: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково знімати інструкцію лікарського засобу та прослухати рекламу.
4: Реклама.
5: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар!

0: UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
6: Hold over my... Yes, my father's son.
4: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
7: It's raining, man.
4: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Ти мене вибач, що я став дорогим.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Позиція дії з 28 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Плани на літо, насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку — це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
6: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-508-2024.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
11: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику
11: 21 червня 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія
0: FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія
0: FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про погодні вибрики. Парасолі та дощовики далеко ховати не слід. Дощитиме сьогодні по всій країні. А на лівобережжі синоптики прогнозують грози, град та шквали до 20 метрів за секунду. Водночас на Рівненщині, Сумщині та Дніпропетровщині надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Далі про українські санкції. Сили оборони завдали удари по двох стратегічних нафтобазах в окупованому Криму. Йдеться про Семиколодезінську. Її використовують для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання. Також була вражена Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом в окупованому Криму. Були удари по пунктах управління ФСБ та інших військових об'єктах росіян. Нацполіція разом із СБУ затримала чоловіка, який влаштував вибух у терміналі нової пошти в Оболонському районі Києва 5 червня. Тоді загинув працівник одного з відділень логістичної компанії, ще двоє отримали поранення. Зловмисником виявився 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі. Далі про підтримку. Уряд виділяє Києву додатково 2 мільярди гривень на підготовку до зими. Гроші спрямують на захист енергооб'єктів та забезпечення безперебійного теплопостачання. У межах реалізації плану стійкості Києва держава вже фінансує закупівлю блочно-модульних котелень. На це було виділено майже мільярд. І наостанок два українські фільми відзначили на Краківському кінофестивалі. Короткометражка «Пасхальний день» стала найкращим європейським фільмом. «Стрічка» показує один Великдень у Києві на тлі мобілізаційних реалій. Документальний фільм «Тиха повінь» отримала нагороду за художню цінність. Він розповідає про релігійну громаду на Дністрі, яка під час війни почала допомагати військовим і цивільним. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Старі фотографії на стіл розклади.
6: 90-х і 2000-х.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Охолодження,
11: обігрів,
12: очищення повітря.
13: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
14: Навчальний рік is over.
15: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
15: «Наш випускний 2026».
14: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами я запитаю вас, а як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром.
2: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або у хрусткому ріжку, а ще з карамелю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
1: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Скайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
16: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. У травні Сили оборони звільнили майже 100 квадратних кілометрів України, а від початку року понад 600. Головком Олександр Сирський повідомив, внаслідок операції Deep Strike лише за місяць країна-агресорка зазнала збитків на понад мільярд доларів. Водночас сили ППО у травні знищили 60 тисяч ворожих повітряних цілей і відбили 25 ракетних ударів. Далі про жахливе ДТП. У Києві суд обрав запобіжний захід водію, який скоїв смертельну аварію на Караваєвих дачах. Призначено тримання під вартою на 60 діб без права застави. 5 червня водій на швидкості в'їхав у підземний перехід. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Тепер про підтримку. Фермери можуть отримати від держави до 1 мільйон гривень безвідсоткового кредиту на розширення і підтримку власної справи. Позики доступні і для сімейних ферм без статусу юридичної особи, уточнюють Мінекономіки. Заявки слід подавати до 2 липня у Державному аграрному реєстрі. Далі про оборону. Французькі винищувачі, що патрулюють небо над країнами Балтії в рамках місії НАТО, збили безпілотник, що залетів у повітряний простір Латвії. Це перший такий випадок. До цього країна лише фіксувала дрони у власному повітряному просторі. І наостанок, 15-річна львів'янка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи із шахів. Перед стартом турніру вона за рейтингом була 74-ю зі 150, але набрала 9 очок із 11 можливих і стала 4-ю в історії українських жіночих шахів чемпіонкою континенту. Дівчина виявилася не лише кращою на дорослому турнірі, а й першою, кому це вдалося без звання гросмейстер. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
2: Найкращі хіти.
4: Найкращі хіти
2: 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Хрещатик люблю.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank. OTP Bank. Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 30%.

0: Колу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
4: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-866-01-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво-хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України. Країни, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Сувеме на радіо.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків попереджають про грозу і значний дощ у Києві та області. Така погода може протриматися до кінця дня. Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. Далі про підтримку. Україна отримала 7-й транш допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Йдеться про понад 2,5 мільярди євро. Кошти спрямують на пріоритетні видатки, зокрема соціальні та гуманітарні. Для цього траншу Україна виконала 11 індикаторів плану реформ, а також достроково реалізувала частину наступних зобов'язань. Тепер про захист. Право створити приватні групи ППО отримали 30 компаній. Це дані Міноборони. Тим часом групи кількох підприємств уже виконують бойові завдання та встигли збити понад 20 дронів. Загалом військове відомство отримало 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Більшість – від підприємств критичної інфраструктури. Далі про наші ЦНАПи. Менше рутинної роботи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. Нині ж в Україні розробляють проєкт стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року. І наостанок про музичний перформанс. В умілих руках що завгодно може стати музичним інструментом. Шестикласник Борис Дяченко зіграв на друкарській машинці та дзвінку у Національній філармонії України. Учень столичного музичного ліцею імені Миколи Лисенка виступив у супроводі симфонічного оркестру. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Тиснеш на клавіші – тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вахтість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
12: А в Україні шестикласник, його звати Борис Дяченко, він грає в симфонічному оркестрі на друкарській машинці. Уяви.
13: Ти зараз мене не дуриш?
12: Це не прикол, давайте послухаємо фрагмент. Ну? Сильно? Отакі бувають, да, музичні інструменти.
13: Я думала, це хтось чітко відбиває.
12: Та ні.
13: Ой, Андрюш, п'яна Наталка натиснула одну педаль,
12: о,
13: потім другу педаль, потім обидві педалі.
12: Так.
13: Але піаніно так і не поїхало.
12: Батьки подарували 4-річній дитині барабан. І тільки мудрий сусід рівно через тиждень здогадався спитати: «Дитинко, а ти знаєш, що в нього всередині?» Така сама історія з бубном у мене, у малого. Треба все ж таки запитати в нього.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSale допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSale до кінця 2027-го. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Коти до подарунків на

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
11: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. You are not alone. I'll be there for you. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Відірвати світ землі під крилом авіалі.
2: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Російські загарбники цілеспрямовано б'ють по енергооб'єктах. Із вихідних атакували Дніпропетровщину. Знеструмлено майже 70 населених пунктів. Це близько 30 тисяч родин. Енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи. Далі про підтримку. Євросоюз цього місяця спрямує Україні перший транш позики – майже 6 мільярдів євро – на закупівлю дронів. Про це заявила висока представниця Євросоюзу Кая Калас. За її словами, весь кредитний пакет для України становить 90 мільярдів євро, а потреби Києва залишаються для партнерів пріоритетом. У Брюсселі також наголошують – підтримка України триватиме паралельно з подальшим посиленням тиску на Росію. Тепер попередження від кіберполіції. Попереджають про фейковий сайт, який видає себе за Дію та Банк ID і намагається викрасти особисті дані користувачів. Відвідувачу пропонується встановити програму прямо із сайту. Вона може бути із вірусом. Після її встановлення на телефон зловмисники можуть отримати повний доступ до телефону, читати повідомлення, сповіщення та викрадати особисту інформацію. Тепер про контроль. Від сьогодні Державна митна служба запускає новий етап перевірки декларацій на вживані автомобілі, ввезені за кордону. Під додатковий контроль автоматично потраплятиме кожна друга декларація, насамперед на авто, які завозять за пільговими умовами торгівлі. Митники перевірятимуть документи про вартість машин, їхнє походження та право на преференції. Моніторинг триватиме до 31 грудня. І насамкінець фонд Національної бібліотеки імені Вернадського отримав європейські стародруки 17-18 століть зі згадками та описами України. У списку книги мандрівника Джозефа Маршала, філософа Вольтера та дипломата П'єра Шевальє. До слова, раніше ці видання були частиною інтерактивної виставки у Києві.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
5: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: ще, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу. Дивись Чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Цікавий факт. Найпопулярнішою стравою у світі виявилися...
6: Що?
5: Макарони.
6: А,
5: уяви.
6: Як Астахов каже, макарони.
5: Макарони. Макарони. Отаке дослідження цікаве.
6: Ну да. Макарони по-флотськи, Андрюша, дуже легко приготувати. Просто треба на деякий час, на годинку, на дві, забути, що ти варив пельмені.
5: Ну, в мене було таке, до речі, такий досвід.
6: Боже, як захотілося пельменчика.
5: Да. Навіть переварених, правда?
6: Ай.
5: Перший день подружнього життя. На кухні пара, жінка каже чоловіку: «Любий, я мушу тобі зізнатися. Мушу зізнатися, що я вмію готувати тільки дві страви – макарони і компот».
6: Угу.
5: Він такий: «Ну окей, але от скажи мені, оце що з них зараз на столі?»
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почне...
5: З них зараз на столі.
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндуху.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Охолодження,
3: обігрів,
4: очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
9: Уікі кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
10: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси лес купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси лес купив. В розіграші переміг, бо я чіпси лес купив. Хочу виграти мільйон. Смакуємо футбол!
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
15: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. You can't touch this.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російська окупаційна армія скинула на Слов'янськ 3 авіаційні бомби. Поранення дістали щонайменше 7 людей, серед них 17-річна дівчина. Пошкоджена адмінбудівля, медзаклад, багатоповерхівки і приватні будинки. Із артилерії окупанти вгатили по Херсону, одна людина поранена. А у Запоріжжі ворожий безпілотник поцілив у маршрутне таксі. Транспорт серйозно пошкоджено, попередньо одна людина поранена. Далі про гроші. Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому зміни до держбюджету, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на понад 1,5 трильйона гривень. Нагадаю, у першому читанні цей законопроект Рада ухвалила 28 травня. Тепер про роботу. В Україні запрацювала державна платформа «Обрій». Вона об'єднає шукачів роботи, роботодавців і державу у єдиному цифровому просторі. Наразі доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. У розробці – кабінети шукача роботи та роботодавця, підбір вакансій і кандидатів за допомогою штучного інтелекту, електронне працевлаштування, а також інтеграція із держреєстрами для прогнозування ринку праці. Далі про наш шлях до ЄС. За тиждень Європейський Союз офіційно відкриє переговори про вступ України. Це підтвердила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Йдеться про кластер основи, який охоплює питання правосуддя, основних прав і державного управління. І наостанок. Збірна України з хокею піднялася на 3 сходинки у міжнародному рейтингу. Синьо-жовті випередили Польщу, Японію та Румунію і тепер 19-ті. Лідером рейтингу стала Швейцарія, що дійшла до фіналу чемпіонату світу. Далі розташувалися Канада та США.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
4: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: В Україні шестикласник, його звати Борис Дяченко, він грає в симфонічному оркестрі на друкарській машинці. Уяви.
9: Ти зараз мене не дуриш?
8: Це не прикол, давайте послухаємо фрагмент. Ну? Сильно? Отакі бувають, да, музичні інструменти.
9: Я думала, це хтось чітко відбиває.
8: Та ні.
9: Ой, Андрюш, п'яна Наталка натиснула одну педаль,
8: о,
9: потім другу педаль, потім обидві педалі.
8: Так.
9: Але піаніно так і не поїхало.
8: Батьки подарували 4-річній дитині барабан. І тільки мудрий сусід рівно через тиждень здогадався спитати: «Дитинко, а ти знаєш, що в нього всередині?» Така сама історія з бубном у мене, у малого. Треба все ж таки запитати в нього.
4: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Познайомтеся з ним та розвитися з лікарем.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavormedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. У магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан». Солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
0: Реклама на «Мелодія FM».
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі обстріли. Окупаційна армія скинула керовані авіабомби по Золочівській громаді на Харківщині. Люди цілі, однак значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Пошкоджені будинок культури, амбулаторія, адмінбудівля та приватні будинки. На Дніпропетровщині загарбники вдарили по Нікополю. Одна людина загинула, четверо дістали поранень. Пошкоджена багатоповерхівка, відділення банку та магазин. Далі про технології. Українські дрони вже автономно збивають шахеди. Міноборони масштабує перехоплювачі нового покоління. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Оператор бачить рух цілий у реальному часі та дає команду на враження. Далі система діє самостійно. Тепер про екоцид. У природному парку Тузлівські лимани на Одещині за кілька днів червня виявили понад 30 загиблих дельфінів. Екологи кажуть, це наймасовіший випадок від початку війни. Причина загибелі здебільшого забруднення моря нафтопродуктами і акустичний вплив від вибухів, які дезорієнтують тварин і впливають на їхній стан. Загалом Росія завдала довкіллю України збитків на 7 трильйонів гривень. Далі про мандри. Завчасно планувати маршрути і не нехтувати пересадками, просять пасажирів-залізничники. Сезон літнього напливу розпочався, а найбільший дефіцит квитків прогнозують на маршрутах до Києва, Карпат та інших туристичних напрямках. Продаж проїзних документів на більшість прямих потягів відкривається за 20 діб до відправлення о 8 годині ранку. І наостанок про футбол. У четвер стартує головна спортивна подія року – чемпіонат світу. Змагання пройдуть у США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше в історії зіграють одразу 48 збірних, рівно третина з яких представляють Європу. Перед першим поєдинком відбудеться церемонія відкриття. Шоу стартує о 20:30.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі – і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Коли з'являється біль, моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Цікавий факт. Найпопулярнішою стравою у світі виявилися...
14: Що?
13: Макарони.
14: А,
13: уяви.
14: Як Астахов каже, макарони.
13: Макарони. Макарони. От таке дослідження цікаве.
14: Ну, да. Макарони по-флотськи, Андрюша, дуже легко приготувати. Просто треба на деякий час, на годинку, на дві, забути, що ти варив пельмені.
13: Ну, в мене було таке, до речі, такий досвід.
14: Боже, як захотілося пельменчика.
13: Да. Навіть переварених, правда? Перший день подружнього життя. На кухні пара, жінка каже чоловіку: «Любий, я мушу тобі зізнатися. Мушу зізнатися, що я вмію готувати тільки дві страви – макарони і компот».
14: Угу.
13: Він такий: «Ну окей, але от скажи мені, оце що з них зараз на столі?»
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: don't worry, be happy.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. У магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан». Солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. So

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. У Слов'янську на Донеччині до 9 зросла кількість поранених. Пошкоджено 14 приватних та багатоквартирних будинків. Російські загарбники вдень скинули на місто 3 авіабомби. У Запоріжжі ворожий дрон атакував спальний район. Попередньо двоє загиблих, 15 травмованих. На Дніпропетровщині одна людина загинула, 5 поранених. Далі про підтримку. Україна отримала 7-й транш допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Йдеться про понад 2,5 мільярди євро. Кошти спрямують на пріоритетні видатки, зокрема соціальні та гуманітарні. Для цього траншу Україна виконала 11 індикаторів плану реформ, а також достроково реалізувала частину наступних зобов'язань. Тепер про погоду. І завтра не забуваємо парасольки. Дощі не відступають, але буде тепло, особливо на півдні та сході країни. Утім, наприкінці тижня температура у більшості областей може піти на спад. Далі про роботу. В Україні запрацювала державна платформа «Обрій». Вона об'єднає шукачів роботи, роботодавців і державу. Наразі доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. У розробці – кабінети шукача роботи та роботодавця, підбір вакансій і кандидатів за допомогою штучного інтелекту, електронне працевлаштування, а також інтеграція із держреєстрами для прогнозування ринку праці. І наостанок про мистецтво. У Львові відреставрували мозаїчне панно «Збір винограду» 1979 року. Побачити врятований твір можна на території одного з мистецьких центрів. Мозаїка могла зникнути, якби її не демонтували і не відтворили на новому місці. Над оновленням працювало понад 20 реставраторів.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: В Україні шестикласник, його звати Борис Дяченко, він грає в симфонічному оркестрі на друкарській машинці. Уяви.
10: Ти зараз мене не дуриш?
9: Це не прикол, давайте послухаємо фрагмент. Ну? Сильно? Отакі бувають, да, музичні інструменти.
10: Я думала, це хтось чітко відбиває.
9: Та ні.
10: Ой, Андрюш, п'яна Наталка натиснула одну педаль,
9: о,
10: потім другу педаль, потім обидві педалі.
9: Так.
10: Але піаніно так і не поїхало.
9: Батьки подарували 4-річній дитині барабан. І тільки мудрий сусід рівно через тиждень здогадався спитати: «Дитинко, а ти знаєш, що в нього всередині?» Така сама історія з бубном у мене, у малого. Треба все ж таки запитати в нього.
5: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова
1: і Андрій Астахов.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM».
12: I could wait night and day, saw your name when I pray.
5: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
5: Oxford Medical. 204 4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекомендую його засобу. Застосування визнання дезінструкції та розвитку дезінфекції. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
9: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом каштан, а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – каштан мигдаль. Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом каштан. Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Коти до подарунків на ю.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Офіс НК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних ЧСМ операторів, тільки для повнолітніх.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Цікавий факт. Найпопулярнішою стравою у світі виявилися...
9: Що?
8: Макарони.
9: А,
8: уяви.
9: Як Астахов каже, макарони.
8: Макарони. Макарони. От таке дослідження цікаве.
9: Ну, да. Макарони по-флотськи, Андрюша, дуже легко приготувати. Просто треба на деякий час, на годинку, на дві, забути, що ти варив пельмені.
8: Ну, в мене було таке, до речі, такий досвід.
9: Боже, як захотілося пельменчика.
8: Да. Навіть переварених, правда? Перший день подружнього життя. На кухні пара, жінка каже чоловіку: «Любий, я мушу тобі зізнатися. Мушу зізнатися, що я вмію готувати тільки дві страви – макарони і компот».
9: Угу.
8: Він такий: «Ну окей, але от скажи мені, оце що з них зараз на столі?»
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
7: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, тебе буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У нову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis». Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
8: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
8: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Коти до подарунків на юпі!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Як

0: лишився, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. В Україні шестикласник, його звати Борис Дяченко, він грає в симфонічному оркестрі на друкарській машинці. Уяви.
5: Ти зараз мене не дуриш?
4: Це не прикол, давайте послухаємо фрагмент. Ну? Сильно? Отакі бувають, да, музичні інструменти.
5: Я думала, це хтось чітко відбиває.
4: Та ні.
5: Ой, Андрюш, п'яна Наталка натиснула одну педаль, потім другу педаль, потім обидві педалі.
4: Так.
5: Але піаніно так і не поїхало.
4: Батьки подарували 4-річній дитині барабан. І тільки мудрий сусід рівно через тиждень здогадався спитати: «Дитинко, а ти знаєш, що в нього всередині?»
5: Да,
4: така сама історія з бубном у мене, у малого. Треба все ж таки запитати в нього.
3: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Внус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дія з 28 по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, Новус, Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: In.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

дізнатися. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: I could wait night and day, saw your name when I pray in my...
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат Мелодія FM.

0: Радіо FM. Вікторія Границька, абонентська скринька. 5 найближчих років вони будуть разом. А далі місто знову що-небудь вигадає, аби не підпустити її. Злата переконана. Ні, вона не намагалася його підкорити. Коли так любиш, не потребуєш підкорювати. Коли любиш, сама підкорюєшся. І Злата вже підкорена львів'янином, ще під час вступних іспитів випадково зустрілися очима, а потім він наздогнав її у скверику. Левко. Вони однолітки, навчатимуться в одному вузі. Тільки Левко обрав фах перекладача. Білявий як ангелик, сірокий, трохи сором'язливий, саме таким вона б уявила ранковий Львів, якби той раптом міг зробитися чоловіком. Хоч у вічного міста було тисячі облич, серед них іще одне запам'яталося – смагляве, караоке, лемківське. То молодий викладач із кафедри психології. Предмет, звісно, не профільний для майбутніх журналістів. Та чи не всі дівчатка з її групи просто шаленіють від чорнявого красунчика-викладача, не пропускають жодного з його занять, а Злата просто ходить, бо відповідальна. Його звуть Роман, і саме так він дозволяє студентам до себе звертатися. Психолог. Вона б і не зауважила Романа, якби не його погляд під час вступної лекції. Просто в очі. У ньому так само жив Львів, тільки інший. Терпкий, передвечірній, кавовий і від того незбагненно бентежний. Книжка у ліжко. На Мелодія FM.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте Мелодія FM. Heart over my, yes, my father. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».